יקרה. תודה לשבק, 3:07 דקות, לכל האנשים עם נדודי השינה, גלץ וגלגלץ. חוזרים לעוד שעה של איחוד שידורים, גיא הניג'ר בחרה את המוזיקה, תוכנאי, הוא יואב בצללי, אני אופרי בר, כמה מכם שלחו לנו מה אתם עושים בלילה, והנה יוסי כבר עובד על החלות של שבת, ואנחנו מריחים את הסופה שמגיע אלינו. ישי סוויסה, שהיה ממש היום בבניין שלנו פה, התארח ברדיו אקטיבי עם נוגה שחר. עכשיו נשמע אותו. מוזמנים לחפש באתר וביישומון גלץ את התוכנית רדיו אקטיבי.

0: מה? מה, לא טוב?
1: פחות.
2: וואי, שזה היה גרוע.
0: כן? אה.

שיר נוראי לרדיו, כי פשוט אי אפשר להפסיק לרקוד. אז אם אתם ברכב, אפשר גם לעצור בצד, לעשות איזה הפסקת ריקוד, להתרענן, 3 בלילה, ולחזור לנהוג. אנחנו ממשיכים עם הלטינוס, עם הווייב, קונקלמה. יאללה, גלץ גלגלץ.

תן לי חתינה, חתימה, אווירה של חתונה. אם אתם במקרה חוזרים מאחת כזאת, א', מזל טוב, בשעה טובה, ב', צאו בזהירות, רקדתם, נהנתם, אפשר גם לעשות עצירה לאיזה רענון, קפה, מים. אנחנו פה נשארים עם מוזיקה שאי אפשר לא לשיר. זאת ההגדרה הערב, בסדר? הלילה. אז הנה שיר כזה בדיוק. יאללה, בואו נשמע אתכם.

0: גלגלצ.
1: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ. גם בסטרימינג.
0: מוזיקה זה גלגלצ.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

3:36, גלץ וגלגלץ, לאנשים שאוהבים לזוז, אנחנו זזים איתכם הלילה, מוזמנים לספר לנו מה אתם עושים בלילה שכזה, 0-5-2-90-2000, ואז 2, זה המספר שלנו, כמובן, לא כשאתם על ההגה. עכשיו עם השיר, בייבי נאו, בייבי וואו, קארול ג'י.

0: רון חיון.
1: טוב, זה נראה לי מספיק חפלות.
0: קצת מכניס את, כן, את החפלות לתוך הלילה, עם כמה סינגלים אחרונים שהוא הוציא, שטיפה מביאים יותר את הכיוון הפופי הזה, גלץ וגלגלץ, השעה 3:46, וזה שעה שכבר, אתם יודעים, מאוחר, צריך לשים לב איך נוהגים בכבישים, כמה אורות צמים, ולנסוע בעיקר בזהירות.
2: I threw you off.
3: Nope.
2: Didn't think so.

זה אסור, זה אסור לסיים שיר כזה כיף מרגי, וואו וואו, איזה כיף ככה בלילה. אנחנו סוגרים שעה, נחזור מיד אחרי החדשות. גלץ גלגלץ.

0: פרימיטיבי.
1: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה. גלגלצ.

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן נטע דיין, עם מה שקורה עכשיו. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7, נהרג הערב בתאונת התהפכות המר בדרום לבנון. בתקרית נפצעו שלושה חיילים נוספים באורח קל. סרן צפלמוס יובא למנוחות בשעה 1 בצהריים בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכרו ברוך. ארצות הברית גיבשה תוכנית לתקיפה נרחבת באיראן, כך דווח בעיתון הניו יורק טיימס. על פי הדיווח, הפנטגון הציג בפני נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תוכנית למבצע בזק של שלושה ימים שהתמקד בהשמדת מאגר הטילים ורחפני הנפץ של המשטר ותקיפת מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה. עוד דווח כי טראמפ הורה על גיבוש התוכנית למרות שהודיע מספר פעמים כי לא יתקוף עד לבחירות האמצע בנובמבר. גורמים רשמיים מסרו לעיתון כי בחודשים האחרונים וושינגטון דחתה חמש הצעות לשורת תקיפות באיראן ונגד המורדים החות'ים בתימן. לטענת הגורמים, טראמפ מעריך שחלה התקדמות יחסית בשיחות בין המעצמות וממשיך להציג עמדות סותרות בנוגע לחידוש הלחימה. נערים תקפו הלילה פעילים של מפלגת הדמוקרטים בשוק מחנה יהודה בירושלים. כתבנו בבירה נועם נקש מעדכן ששוטרי מג"ב הוקפצו למקום וליוו את הפעילים מהמתחם. תלונה הוגשה במשטרה. ממפלגת הדמוקרטים נמסר, מדובר בתופעה חוזרת של אלימות נגד פעילי המפלגה. זאת הוצאה ישירה של מסע הסתה נגדנו. לא נשתוק ולא נמצמץ מול האלימות. אבי גיל, שהיה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה נתניהו בשבעה באוקטובר, אמר הלילה בריאיון לחדשות 12 כי נתניהו קיבל התראה על מלחמה אפשרית בתקופה שקדמה לטבח. הוא הדגיש כי לא התקבלה התראה ממוקדת מעזה, והוסיף כי ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן, זייף את פרוטוקול השיחה ביניהם בבוקר הטבח. ממפלגת הליכוד נמסר, אבי גיל ידע על המתקפה המתקרבת ובחר שלא להעיר בזמן את ראש הממשלה. גיל העיר את נתניהו עם תחילת המתקפה, אך לא מסר לו כל מידע מודיעיני למרות שהמידע היה בידיו שעות קודם לכן. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויושב ראש מפלגת הדמוקרטים מאיר גולן קראו ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לפתוח בחקירה נגד נתניהו ואנשי לשכתו. מוקדם יותר, ראש מפלגת ישר והרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט פנה למיארה ודרש ממנה לבדוק אם קיים חשד לעבירות פליליות של ראש הממשלה בעקבות מסירת מידע כוזב למבקר המדינה ולציבור. גבר בן 20 נפצע קשה במהלך רכיבה על גלגינוע, קורקינט חשמלי בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. מזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עושה לי את הדרך.

אין אותי מהשירי פופ שהכי הכי הכי נוגעים בלב, גלץ וגלגלץ. אנחנו איתכם 4:07 עם מוזיקה שבאה לתת אור בשעה החשוכה הזאת. גיא ניג'אר היא העורכת המוזיקלית שלנו, הטכנאי הוא אייל הוברמן. אני אופרי בר, עכשיו אנחנו עם התאומים, שיר חדש שלהם, אם לא את.

Only happy when it rains. והנה כבר בשבועות האחרונים קיבלנו קצת גשם. ותחשבו על זה, המילה גשם אפילו היא קשורה באופן הדוק לתקופה שאנחנו נמצאים בה, של התחלה, של בראשית, תקופה של התחדשות, של התגשמות. והגשם כולו מראה את תהליך ההתגשמות מלמעלה אל העננים, למטה אלינו. ואם יש שיר שבא לי בחורף הקרוב, לשמוע בפול ווליום באוזניות או ברכב, כשיש שערה וגשם, זה השיר הזה.

דרייק עם One Dance כמעט מביא אותנו לחצי השעה. שמורה אחד על השני בכבישים, ממשיכים הדנסול, R&B, איך שתקראו לזה. אופק הדנק

0: יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

All I Do. איזה כיף לשמוע את הקול שלו. ב-4:40 בלילה. גלץ וגלגלץ, איכות שידורים, 052-90-2000 ואז 2 זה המספר שלנו, ספרו לנו. מה אתם מתכננים לעשות בסופש? איך אתם מתכננים את השבת שלכם? כמובן לא אם אתם על ההגה. ואנחנו נכנסים לשבת בראשית, תקופה של התחלות חדשות, של בריאה, של יצירה. הרבה פעמים זה מגיע מתוך הכאב, והשבוע הזה הזכיר לנו כמה שברים יש לנו לאסוף. וזו מלאכה קדושה, להפוך את המעידות לידידות, את האויבים לאוהבים.

גלץ וגלגלץ, אנחנו כבר לקראת חמש, אם אתם בשמירה, אם אתם בסיור, אם אתם בחמל, כל החיילים. אנחנו עם מוזיקה. שתשמור על הלב פתוח. הנה שני, מקשיבה לנו משדה התעופה למדריד. אוספת כוחות לקראת מראטון בודפשט. אז הרבה בהצלחה לך, תייצגי אותנו בכבוד. אולי חלקכם גם קמים לאיזו ריצת בוקר של יום שישי. מוזמנים לשתף אותנו באיזה סלפי מהריצה 052-90-2000 ואז 2. זה המספר שלנו. כמובן לא על ההגה מי שנוהג. אנחנו נחזור אחרי החדשות. עם עוד מוזיקה.

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל השעה 5, בוקר טוב באולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7, נהרג אמש בתאונת התהפכות המר בדרום לבנון. בתקרית נפצעו שלושה חיילים נוספים באורח קל. סרן צפלמוס יובא למנוחות בשעה 1 בצהריים בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכרו ברוך. ארצות הברית גיבשה תוכנית לתקיפה נרחבת באיראן, כך דווח בעיתון הניו יורק טיימס. על פי הדיווח, הפנטגון הציג לאחרונה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תוכנית למבצע בזק של שלושה ימים שהתמקד בהשמדת מאגר הטילים והכתב"מים של איראן ותקיפת מפקדות של משמרות המהפכה. עוד דווח כי טראמפ עצמו הורה על גיבוש התוכנית בניגוד להצהרותיו האחרונות בהם הודיע כי לא ידקוף עוד אחרי בחירות האמצע בנובמבר. גורמים אמריקנים מסרו לעיתון כי בחודשים האחרונים וושינגטון דחתה 5 הצעות לתקיפות באיראן ובתימן. לטענת הגורמים, טראמפ מעריך שחלה התקדמות מסוימת בשיחות בין המדינות וממשיך להביע דעות סתורות בנוגע לחידוש הלחימה. אביגיל, שהיה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה נתניהו בשבעה באוקטובר, אמר הלילה בריאיון לחדשות 12 כי נתניהו קיבל התראה על מלחמה אפשרית בתקופה שקדמה לטבח. הוא הדגיש כי לא התקבלה התראה ממוקדת מעזה, והוסיף כי ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן, זייף את פרוטוקול השיחה ביניהם בבוקר הטבח. בליכוד הגיבו לריאיון וטענו שגיל בחר שלא להעיר את נתניהו בזמן. בהודעת המפלגה נכתב כי גיל העיר את נתניהו עם תחילת המתקפה, אך לא מסר לו כל מידע מודיעיני למרות שהחזיק בו במשך שעות. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט פנה ליועצת המשפטית לממשלה בהרב מיירה וביקש שתבחן אם קיים חשד לעבירה פלילית של ראש הממשלה בעקבות מסירת מידע כוזב למבקר המדינה ולציבור. גבר בן 20 נפצע קשה במהלך רכיבה על גלגינוע קורקינט חשמלי בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. במקסיקו, 9 אסירים ומבקר אחד נהרגו במהומות שפרצו בבית כלא במדינת סינלואה במערב מקסיקו. 16 אסירים נוספים נפצעו. משרד הביטחון של מקסיקו הודיע כי הושגה שליטה על המהומות בבית הכלא וכי נסיבות האירוע נחקרות. מזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

בוקר טוב לכל הרצים והרצות. לא ציפיתי לכל כך הרבה רצים. בכללי אתם ספורטיביים, גלץ וגלגלץ. יש גם את אלו שיוצאים לשחיית בוקר. ודנה מעדכנת אותנו ששתי היציאות הראשיות מהפולה סגורות בעקבות מרוץ האופניים של הפולה, מרוץ הסרגל. אז טוב לדעת ובהצלחה לכל מי שהשתתף במרוץ האופניים של הפולה. העורכת שלנו היא גיא הניג'אר, הטכנאי הוא היה לוברמן, אני אופרי בר. פותחים את הבוקר ברגוע, אין מילים איתך, פול טראנק וליד מאיר, מיוחד למצעד הישראלי השנתי של גלגלצ.

0: הטונות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

אלטון ג'ון, טייני דנסר. יש שיר מושלם יותר לחמש בבוקר? מוכן לשמוע הצעות. אתם יכולים לנסוע ברגוע בנחת, אף אחד לא רודף אחריכם, רק פתחנו את הבוקר, סופש בפתח. ותשמעו, המטרה שנרגיש ככה כל השבוע, אבל יש משהו בשבת שמחמם את הלב.

מתכוורת, איזו אנרגיה לפתוח איתה את הבוקר לכל משכימי הקום, בוקר טוב, בוקר של שישי. ספרו לנו איך אתם פותחים את הבוקר הזה, 052-90-2002, מוזמנים לכתוב לנו, לא בנהיגה, ממשיכים.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגל. גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

כסרה, סרה, מה שיהיה, יהיה אחלה ראש להיכנס איתו לסופש. שנייה לשים את כל המאבקים שיש לנו בראש בצד. רוסליה אולי תעזור לנו עכשיו עם זה, שיר מקסים שלה על הפרלה מתוך האלבום המקסים שלה, שכבש את המצעדים ביופי ובייחודיות שלו לפני כמעט שנה. חוצה שפות, ממוטט חומות.

ילד אסור, ילד מותר, ריקי גר. נראה לי הסולו הזה בסוף יעלה עוד את השמש. טוב, גלץ וגלגלץ, אני מקווה שיש לכם תצפית טובה על הזריחה, כי עוד מעט תתחיל, אפשר להתארגן על איזה כוס תה ככה, נסדר את המחשבות לקראת שבת.

לכל הרצים המקסימים ששלחו לנו תמונות, לכל מי שמחכה רגע לפני שעולה השמש, למתפללים שמשכימים קום, וגם לחיילים היקרים שלנו, אלו שבשמירה, בסיור, בחמל, אוהבים אתכם, שרופים עליכם. הנה עוד קצת, אתם מסיימים משמרת ותגיע שינה מתוקה. תודה לעורכת שלנו גיא אניג'ר, לטכנאי אייל הוברמן, אני אופרי בר. תודה לכם שאתם פותחים את הלב למוזיקה. שיהיה לכם בוקר קסום, סופה שניים, שבת שלום.

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלי צהל השעה 6. היום יום שישי, כ"ח בתשרי תשפ"ז, 9 באוקטובר 2026. בוקר טוב, באולפן אופרי בר, עם מה שקורה עכשיו. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7, נהרג אמש בתאונת התהפכות המר בדרום לבנון. בתקרית נפצעו עוד 3 חיילים באורח קל. סרן צפלמוס יובא למנוחות בשעה 1 בצהריים בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכרו ברוך. ארצות הברית גיבשה לאחרונה תוכנית לתקיפה נרחבת באיראן, כך דווח בעיתון הניו יורק טיימס. על פי הדיווח, הפנטגון הציג לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תוכנית למבצע בזק של 3 ימים שהתמקד בהשמדת מאגר הטילים והכתבמים האיראניים ותקיפת מפקדות של משמרות המהפכה. עוד דווח כי טראמפ הורה באופן אישי על גיבוש התוכנית, למרות שהצהיר מספר פעמים כי לא יתקוף עד אחרי בחירות האמצע בנובמבר. גורמים אמריקניים מסרו לעיתון כי בחודשים האחרונים וושינגטון דחתה 5 הצעות לתקיפות באיראן ובתימן. לטענת הגורמים, טראמפ מעריך שחלה התקדמות מסוימת בשיחות בין המדינות, וממשיך להתלבט אם לשוב ללחימה. אבי גיל, שהיה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה נתניהו בשבעה באוקטובר, אמר הלילה בריאיון לחדשות 12 כי נתניהו קיבל התראה על מלחמה אפשרית בתקופה שקדמה לטבח. הוא הדגיש כי לא התקבלה התראה ממוקדת מעזה, והוסקיף כי ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן, זייף את פרוטוקול השיחה ביניהם בבוקר הטבח. בליכוד הגיבו לדברים וטענו שגיל בחר לא להעיר בזמן את נתניהו. בהודעת המפלגה נכתב כי גיל העיר את נתניהו עם תחילת המתקפה, אך לא מסר לו כל מידע מודיעיני למרות שהחזיק בו במשך שעות. ראשי המפלגות ישראל ביתנו והדמוקרטים אביגדור ליברמן ויאיר גולן קראו ליועצת המשפטית לממשלה בהרב מיארה לפתוח בחקירה פלילית נגד נתניהו ואנשיו. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט פנה לבהרב מיארה וביקש שתבחן האם קיים חשד לעבירה פלילית של ראש הממשלה בעקבות מסירת מידע כוזב למבקר המדינה ולציבור. תאונות הדרכים, גבר בן 21 נפצע קשה ועוד 2 נערים בני 18 נפצעו בינוני בתאונת דרכים בכביש 20 סמוך למחלף מבוא איילון. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבתי החולים וולפסון ואיכילוב כשהם סובלים מחבלה רב מערכתית. בתל אביב, גבר בן 20 נפצע קשה במהלך רכיבה על גלגלנוע קורקינט חשמלי. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. בניו יורק, סוכן של רשות ההגירה הפדרלית אייס, ירה באדם ופצע אותו במהלך פעילות מבצעית בעיר. הפצוע שנורה לעיני ילד בן 15 ששעה עמו ברכב ולא נפגע, פונה לבית החולים. מפגינים החלו להתעמת עם שוטרים מחוץ לבית החולים אליו פונה. ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, קינה את המקרה אירוע חמור ובלתי נתפס. במסיבת עיתונאים שערך הודיע ממדני כי ידרוש מהנשיא טראמפ לעצור לגמרי את פעולות רשות ההגירה בעיר. מזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
3: בת אור צגאי, עושה לי את סוף השבוע.

with you. איזה שיר פתח לנו את הבוקר כאן בגלגלץ. שש דקות אחרי שש בבוקר. שלום לכם, לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו. פותחים את התוכנית שלנו לבוקר הזה, שלוש שעות של מוזיקה לשישי. נותנים איזה ספתח טוב ליום הזה. אז מקווה שאתם צוברים כוחות ומכינים את עצמכם לשבת שתיכנס יום בערב. ואנחנו כאן איתכם, אז תודה רבה לטל דגן שבחר לנו את המוזיקה, לרון קוטלר המפיקה באולפן, היה לו ברמן על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. מכאן אנחנו עכשיו נמשיך אל שי אמבר, סינגל שלה שיצא ממש לפני שלושה חודשים, משהו כזה, והוא כולו מדבר על, מתעסק בהרבה תחושות, אבל... ברגע ששומעים אותו, זה, כל התחושות הכבדות האלו יכולות אולי אפילו להתגמד במקום מסוים, כי מסתכלים על זה מבחוץ. אז זה עוסק בגדול בהשוואה עצמית וביקורת עצמית, ולהבין שלפעמים גם כשנותנים הכל, זה עדיין יכול להרגיש כמו כלום. הכל וכלום בפת אחת.

אתם על גלגלץ, 6:18 דקות, והשיר הבא, שיר שקשה להישאר אדישים אליו. תתמסרו לרגע, תגבירו את הווליום, There She Goes.

There she goes. מקווה שהשיר הזה בא אליכם בטוב. 6:20, אתם על גלגלץ. יש לנו דיווח אחד מהכבישים נכון לעכשיו. כביש 4 לצפון, עמוס מכביש הסנדרין, עד מחלף חולות. וזה כל מה שיש לנו לספר לכם עכשיו. סו בנחת, סו בזהירות. אם אתם רוצים להתקן אותנו במשהו שאולי אנחנו פספסנו, 052-90-2002, זה הוואטסאפ. ומכאן אנחנו עם נועם קליינשטיין.

0: אירוניה, נועם קליינשטיין. אתם על גלגלץ, אנחנו עכשיו ממשיכים עם שלמה ארצי, ואחד השירים שהפך, נוצר איזה טרנד לאחרונה ברשתות החברתיות, שחיילים משוחררים, או בכלל אנשים שנוסעים למקומות יפים ומיוחדים בעולם, מצלמים את הרגע הזה, את הנוף הספציפי המושלם הזה, את רגע השיא אולי של הטיול, עם השיר המקסים הזה. תמצית הישראליות האירוע הזה. ממליצה לכם לחפש אותו ברשתות ברגע שתוכלו. כמובן שרק אם אתם לא על ההגה עכשיו. שלמה ארצי.
1: ואני

0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו נמצאים ביום ההוקרה לחיילים הבודדים בחטיבת גולני, וכאן יושב לידי סמל ריש.
2: עד גיל 13 הייתי ילד חרדי, והחלטתי שאני לא רוצה את הדרך הזאת יותר. משם התחלתי פשוט לדעת להסתדר, יותר להסתבך בדברים, אם זה מעצרים או אם זה צילון מבחן. שני לא אוקטובר, הייתי צריך לנסוע למסיבה, שנייה האחרונה, הכל התפוצץ ולא נסענו. זה משהו ששינה אותי, גרם לי לרצות לתרום למען המדינה, למען האלה שנפלו בשבילנו. היה לי חשוב לתרום ולעשות את הצעד הענק הזה.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

A new day has come, Celine Dion. איזה קול מדהים ישר. כל פעם שאני שומעת אותה, אני יכולה פשוט באמת להתמוגג ולהרגיש את כל קשת הרגשות. היא באמת יכולה לשיר על כל דבר בעולם בערך, וכל עוד היא תשאיר את זה בקול הייחודי שלה, באמת אפשר להתרגש, ואני... אני בטוחה שאני לא היחידה בזירה הזאת. 6:38, כאן בגלגלץ, ואנחנו עכשיו נמשיך עם אגם בוחבוט, ושיר מתוך האלבום של ה-22, שדי ממשיך את הקו של האלבום הקודם, 21, והיא סיפרה שאחרי האלבום הקודם, לקח לה זמן להתרגש משירים, והיא גם הבינה באיזשהו תהליך עם עצמה שהיא רוצה להיפתח גם למקומות אחרים ולטקסטים בוגרים יותר. אז היא ככה עברה בין המון אנשים, וחלק מהיוצרים והמפיקים באלבום הזה היא עבדה איתם בפעם הראשונה, והיא בעצם ככה מגלה את עצמה מחדש בעולם המוזיקה, ומחכה לנו השיר הזה שנקרא חמישי, שהוא פשוט ממגנט, אז תשמעו אותה.

0: טלי.
1: גם בוחבוט, 50. 6:42, אתם על גלגלץ, יש לנו דיווח אחד מהכבישים בשבילכם, כביש אשקלון אשדוד עמוס ממחלף יבנה עד מחלף חולות, שימו לב בגלל תאונה בדרכים. אז שימו לב שאתם נוסעים בזהירות, שמים לב לאנשים שסביבכם, וזהו. זה המסר שלנו נכון, אליכם נכון עכשיו, ונכון לתמיד בעצם. מכאן אנחנו עם אדל. יש אווירה קצת נוסטלגית לשיר הזה.

אותם שני אנשים, רוני דלומי, מביאה אותנו לסוף השעה הראשונה שלנו יחד כאן בגלגלץ, 5 דקות לפני 7 בבוקר, ואנחנו נשאר איתכם גם מעבר לחדשות, אז מוזמנים להישאר איתנו. עד אז אנחנו נשמע את דיוויד ברוזה. חדשות וחזרנו.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו באשקלון, שלום גדוד 931 של חטיבת הנחל.
2: משדרים לכם ערב גדודי של גדוד צבר של גבעתי
3: עם מחזור 128 בצוללן.
4: באנו להרים לחיילים וחיילות שבאו להתרענן
5: מבית הספר להגנה אווירית,
3: מכנס החיילים הבודדים של חטיבת גולני,
2: מוצב נחל עוז. יש פה חבר'ה מחטיבת ירושלים, אפשר להרים?
6: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 7, בוקר טוב באולפן אופרי בר עם מה שקורה עכשיו. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7, נהרג אמש בתאונת התהפכות המר בדרום לבנון. בתקרית נפצעו שלושה חיילים נוספים באורח קל. סרן צפלמוס יובא למנוחות בשעה 1 בצהריים בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכרו ברוך. באירוע נוסף בדרום לבנון, שני לוחמים נפצעו באורח קל בתאונה מבצעית. כתבנו אמיר בר שלום מעדכן שמתחקיר ראשוני של האירוע עולה כי הלוחמים נפצעו בעקבות שימוש לא ראוי בתחמושת. ארצות הברית גיבשה תוכנית לתקיפה נרחבת באיראן, כך דווח בעיתון הניו יורק טיימס. על פי הדיווח, הפנטגון הציג לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תוכנית למבצע של שלושה ימים שהתמקד בהשמדת מאגר הטילים והכתב"מים האיראניים ותקיפת מפקדות של משמרות המהפכה. עוד דווח כי טראמפ הורה על גיבוש התוכנית למרות שאמר כי לא יתקוף עד אחרי בחירות האמצע בנובמבר. גורמים אמריקניים מסרו לעיתון כי בחודשים האחרונים וושינגטון דחתה חמש הצעות לתקיפות באיראן ובתימן, מכיוון שטראמפ העריך שחלה התקדמות בשיחות בין המדינות. אבי גיל, שהיה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה נתניהו בשבעה באוקטובר, אמר הלילה בריאיון לחדשות 12 כי נתניהו קיבל התראה על מלחמה אפשרית בתקופה שקדמה לטבח. הוא הדגיש כי לא התקבלה התראה ממוקדת מעזה, והוסיף כי ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן זייף את פרוטוקול השיחה ביניהם בבוקר הטבח. בליכוד הגיבו לדברים וטענו שגיל בחר שלא להעיר בזמן את נתניהו. בהודעת המפלגה נכתב כי גיל העיר את נתניהו עם תחילת המתקפה, אך לא מסר לו כל מידע מודיעיני למרות שהחזיק בו במשך שעות. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט פנה לבערב מיירה וביקש שתבחן אם קיים חשד לעבירה פלילית של ראש הממשלה בעקבות מסירת מידע כוזב למבקר המדינה ולציבור. גבר בן 21 נפצע קשה ועוד שני נערים בני 18 נפצעו בינוני בתאונת דרכים בכביש 20 סמוך למחלף מבוא הילון. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבתי החולים וולפסון ואיכילוב כשהם סובלים מחבלה רב מערכתית. כדורסל מליגת ה-NBA, דני וולף ובן שרף ניצחו עם קבוצתם ברוקלין את פילדלפיה 114-108 במשחק קדם העונה. וולף רשם 9 נקודות ושרף רשם 5. הופעת הבכורה של לברון ג'יימס במדי פילדלפיה הסתכם ב-10 נקודות בלבד. מזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי בטמפרטורות. אלה החדשות שערך יונתן וייספלך.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: בת אור צגאי עושה לי את סוף השבוע.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

Just the way you are, בילי ג'ול. שעה שנייה שלנו יחד כאן בגלגלת. שלום לכם, לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, לכל מי שנשאר איתנו מהשעה החולפת, 6 דקות אחרי 7 בבוקר, ואנחנו מתחילים. אז רגע לפני שנמשיך אל השיר הבא, תודה לטל דגן שבחר לנו את המוזיקה, לרון קוטלר המפיקה באולפן, היה לוברמן על הביצוע הטכני, אני בתור צגאי. אנחנו מכאן ממשיכים עם מיקה משה, שהתחילה פה טרנד מאוד מתוק, טרנד זוגי מאוד מתוק, עם השיר שלה, מזל שאתה פה. ככה זה נשמע.

מזל שאתה פה, מיקה משה. תראו, אנחנו קיבלנו תגובה מענת שאמרה שזה שיר חופה מושלם. האמת שעד לתגובה הזאת לא חשבתי על זה בכלל, אבל זאת אחלה אופציה. אז אם, לא יודעת, אתם רוסים טריים, מחפשים איזה שיר חופה, יכול להיות שזה מה שמדבר בשבילכם, ויכולים לכתוב לנו גם בוואטסאפ מה אתם חושבים, 052-90-2002. מכאן, אנחנו עם אמרי מסיקה, לשם.

טיילור סוויפט. 7:18 דקות, אתם על גלגלצ. תלכו לחברינו בכבישים, דו לכם שכביש אשקלון אשדוד עמוס ממחלף יבנה עד מחלף חולות, וכביש אחת עמוס ממחלף שפירים עד מחלף בן גוריון. סו בנחת חברים, שימו לב לעצמכם בדרכים, שימו לב שאתם מרניים, מפוקסים, שיש אתכם הבוקר. ואנחנו עם המוזיקה. Here comes the rain again.

0: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר. יום שישי הגיע,
1: מה טוב חלקי. מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: 7:30, אתם על גלגלץ. אנחנו ממשיכים עכשיו עם סטיב לייסי ושיר חדש שלו. שיר הנושא בעצם מתוך האלבום השלישי, נקרא Oh Yeah. וזה בכלל אלבום די מיוחד, הוא יוצר בו כל מיני שיתוף פעולה, והוא גם יצא לו להפיק להרבה אומנים גדולים, ועכשיו הוא בפרונט, ועובד לו טוב. ככה הוא נשמע... Steve Lacy, Oh Yeah, חדש כאן אצלנו.

הקטע האחר, קרולינה, כזאת אותנטית עם המנגינה הפשוט ממגנטת הזאת, כזה שיר שמכניס לאווירה ים תיכונית, וזה די המוזיקה שהיא גדלה ונחשפה אליה בבית, כזה מוזיקה ערבית, יוונית, טורקית, וגם מכניסה בדרכה את מוזיקת הסול והג'אז. ושתדעו לכם, סתם, אני יצא לי לשמוע את השיר הזה ביוטיוב ממש לא מזמן, ו... תמיד באפליקציות, דו לכם, הפנינים של האפליקציות זה תגובות. נכנסתי לתגובות, יש כל כך הרבה תגובות מטורקיה, חברים, כל כך הרבה אנשים טורקים כתבו לה, שהשיר הזה מדהים, ושהיא ריגשה אותם, ובאמת, זה קורה, אתם חייבים להסתכל, בזמנכם הפנוי. אתם על גלגלת 742, דיווחים מהכבישים, כן? יש לנו שלושה. כביש אשקלון אשדוד עמוס ממחלף צפון עד מחלף חולות, כביש אחת, עמוס ממחלף שפירים עד מחלף בן גוריון, וכביש 675 עמוס מצומת הסרגל עד צומת ישראל.

פעימת לב, אביתר בנאי מביא אותנו לסוף השעה השנייה שלנו יחד כאן בגלגלת, 4 דקות לפני 8 בבוקר, ואנחנו מסיימים, נחזור אליכם מיד אחרי החדשות עם עוד שעה אחת אחרונה, מלאה בהרבה שירים יפים, אז מוזמנים להישאר איתנו. עד אז, אנחנו עם גידי גוב, יעלה ויבוא.

0: דמיינו, השעה 3 בצהריים, ובכביש...
1: אמא!
0: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו, מהסיבות הנכונות.
2: מאיה אלקולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 8, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7, נהרג אמש בהתהפכות המר בדרום לבנון. בתקרית נפצעו 3 חיילים נוספים באורח קל. סרן צפלמוס יובל למנוחות בשעה 13:00 בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכרו ברוך. באירוע נוסף בדרום לבנון, 2 לוחמים נפצעו באורח קל בתאונה מבצעית. כתבנו אמיר בר שלום מעדכן שמתחקיר ראשוני של האירוע עולה כי הלוחמים נפצעו בעקבות שימוש לא ראוי בתחמושת. לאחר הפגנות החרדים ממש בירושלים וביב בני ברק, במחאה על מעצר עריקים, חבר הכנסת ינון אזולה, יושב ראש סיעת ש"ס, תקף ראיון לנורית קנטי את הפלג הירושלמי הקיצוני, והוסיף שיש לחזק את הצביון היהודי במדינה.
6: אנחנו דואגים למי שיושב ולומד, יושב וילמד, מי שלא, שיקח את הדברים שלו, שהצבא יעשה לו את המסלולים וילך לצבא. אנחנו נמצאים במדינה יהודית, אף אחד לא מדבר על הערכים שצריך לשמור אותם, אף אחד לא מדבר על כולם, אנחנו נבוא נבטא את כל החוקים שעשו. אנחנו נעשה את כל מה שעשיתם. מישהו פעם חשב, אולי חסר לנו, אולי המדינה שלנו, הטביון שלה לא מספיק יהודי, הולך ומתרחק.
5: טיסת פליי דובאי, נושא הטיסה שניצלו מאסון טוענים כי רשויות המדינה לא פעלו ולא הציעו כלל סיוע לנוסעים ולמשפחות. מיטל צולר שהייתה בטיסה עם משפחתה סיפרה ביומן הבוקר.
7: בסעודיה קיבלנו המון הצעה לעזרה, אם זה רופאים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, אנשים שהציעו לנו לדבר איתם. ואני יכולה להגיד לך שהיום אנחנו בישראל, יום שישי כמעט 10 ימים אחרי האירוע, ואף גורם מהמדינה לא פנה אלינו, לא הציעו לנו שום עזרה, שום סיוע, אפילו לא אס-אמס קטן של ברוכים הבאים כאן מדינת ישראל, יש לכם טלפון לקו חם, משהו, כלום.
5: במשרד הרווחה הגיבו ואמרו, פנינו לגורמים הקשורים במטרה לקבל את רשימת נושאי הטיסה ולסייע במיצוי זכויות הנושאים. במשרד הביטחון ובביטוח הלאומי סרבו להגיב לטענות. ארצות הברית תשדר בשידור חי את הוצאתו להורג של נידאל חסן, קצין ממופסה פלסטיני שרצח חיילים אמריקנים בשנת 2009, כך מסר גורם בפנטגון לסוכנות הידיעות רויטרס. חסן, פסיכיאטר צבאי לשעבר שרצח 13 בני אדם במסע הרג בטקסס, טען כי פעל מתוך נקמה על המלחמות שניהלה וושינגטון בעולם המוסלמי. הוצאתו להורג צפויה ב3 בדצמבר, ובכך הוא יהיה האדם הראשון שיוצא להורג בידי צבא ארצות הברית באמצעות כיתת יורים משנת 1945. מלחמת רוסיה אוקראינה, 4 בני אדם נהרגו בעיר בלגורוד שברוסיה ממתקפה של קייב, כך מדווחת סוכנות הידיעות הרוסית טאס בציטוט גורמים מקומיים. בהמשך היום השליחים האמריקנים סטיב ויטקוף וג'רד קושנר צפויים להיפגש במיאמי עם נציגים מקייב כדי לקדם הסכמים במלחמה באוקראינה, כך מסר מקור אמריקני לסוכנות הידיעות רויטרס. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שירה אתר. מזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי בטמפרטורות. אלה החדשות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
2: בת אור צגאי עושה לי את סוף השבוע.
3: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

הכוס הכחולה, עברי לידר פותח לנו שעה שלישית יחד כאן בגלגלץ, 8:08 בבוקר, ואנחנו כאן איתכם עם המוזיקה, תודה שאתם מצטרפים אלינו, תודה לטל דגן שבחר לנו את השירים לשעה הקרובה, לירון קוטלר המפיקה באולפן, אלברט אל גרבלי על הביצוע הטכני, אני בתור צגי, מכאן אנחנו עם מושר כהן, חדש שלו, נקרא דאון, וככה זה הולך.

אם ננעלו, עפרה חזה. 8:21 כאן בגלגלץ, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. כביש אשקלון אשדוד עמוס ממחלף יבנה עד מחלף חולות, כביש 1 עמוס ממחלף שפירים עד מחלף בן גוריון, וכביש 675 עמוס מצומת הסרגל עד צומת ישראל. סו בזהירות, חברים שם בחוץ, שימו לב שאתם רניים, מפוקסים, קשירים לנהיגה, ואנחנו נמשיך ללוות אתכם מכאן עם המוזיקה, ועכשיו עם אליעד. במסע.

0: אומייגאד, קלטת שגם עומר אדם, גם עדן בן זקן וגם אגם בוחבוט עושים שירי מנורה?
1: שירי מנורה? עזבי, מה עם זה שעברנו מפופ אמוני להיפופ אמוני?
0: ושמעת על הפלישה הבריטית הנשית בפופ? ריי, אוליביה דין, סיאנה ספיירו?
1: וזה שהקאנטרי שולט במצעדים בחול, מה עם זה?
0: וואי, יש איזה מישהי חדשה שאני מתה להכיר לך, קוראים לה?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אישבי. מפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

One Republic, I lived. 8:33 כאן בגלגלץ, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם מתי אנקרי, ושיר מתוך אלבום הבכורה שהיא כתבה והלחינה וביצעה, והכל התחיל כבדיחה. היא ככה התבטחה לנושא ש... בעלה לימים, באותה תקופה עדיין לא היה בעלה, כזה לא היה בדיוק נאמן לה, והיא כתבה את השיר הזה באמת כבדיחה. והמפיק המוזיקלי של אלבום הבכורה שלה, אלון אלארצ'יק, הוא ראה, הבין וראה את הפוטנציאל, ואמר לה, עכשיו את הולכת, כותבת את השיר הזה, ואנחנו מכניסים אותו לאלבום, ובהתחלה היא לא רצתה, עדיין ראתה בו... לא כשיר רציני, ובסוף אחרי ויכוח ארוך הם הגיעו לפשרה, השיר הזה יצא, וככה נוצר לך תתרגל איתה. אתי אנקרי.

43 דקות אחרי 8 בבוקר, אתם על גלגלץ. דיווחים מהכבישים. כביש 1 עמוס ממחלף שבירים עד מחלף בן גוריון, כביש 675 עמוס מצומת הסרגל עד צומת ישראל, וכביש 4 עמוס ממחלף גנות עד מחלף מסובים. זה כל מה שיש לנו לספר לכם כרגע. כמובן, אזכיר לכם, לנסוע בנחת, לנסוע בזהירות, לשים לב שאתם מרניים וכשירים לנהיגה עכשיו, וכמובן שאם יש לכם משהו שתרצו לספר לנו, ואולי אנחנו פספסנו 052-90-2002, זה הוואטסאפ, יכולים לכתוב לנו שם, כמובן שרק אם אתם לא על ההגה. ועכשיו, turn me on.

טוטם, אתניקס, מביאים אותנו לסוף התוכנית שלנו לבוקר הזה כאן בגלגלץ. תודה לכם שבחרתם להעביר איתנו את שלוש השעות האחרונות. תודה לטל דגן שבחר לנו הרבה מוזיקה יפה להתחיל איתה את היום. לירון קוטלר המפיקה באולפן, אלברט אלגרבי לביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. מיד אחרינו מתן לוי יהיה כאן איתכם להמשיך עם עוד הרבה שירים להעביר איתם את יום שישי הזה. אז מוזמנים להישאר כאן אחרי החדשות. אנחנו נסיים עם טיילה. וואטר. שתהיה לכם שבת שלום, להתראות.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את סוף השבוע.
2: יד אחת הגה, יד אחת וואטסאפ.
3: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
4: גלגלץ בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
6: נמצא איתנו גל ארד, רב סמל במילואים.
7: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממ"מ האלוף שלי, למזלי, זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
6: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
7: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
8: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ.
9: נובמבר ריין אקסל רוז כתב במשך למעלה מעשור. הרעיון לשיר שהתחיל עוד לפני ימי גאנז אנד רוזס התברר ככל כך מסובך להקלטה, שאקסל נשבע שאם לא יצליח להקליט אותו לאלבום Use Your Illusion, הוא יפרוש מתעשיית המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
10: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל, השעה 9, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7, שנהרג אמש בתאונת התהפכות המר בדרום לבנון, יובא למנוחות בשעה 1 בצהריים בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכרו ברוך. הקטל בכבישים, גבר בן 35 נהרג בתאונה הבוקר בין רכב לאוטובוס סמוך למעלה מחמש. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו מוטל לצד הרכב ללא דופק וללא נשימה, והם נאלצו לקבוע את מותו. ידיעה שמסרה כתבתנו מאיה נדן. המשטרה פתחה בחקירת פיצוץ מטען חבלה הלילה סמוך לבית מגורים בקריית מלאכי. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסר כי כתוצאה מהפיצוץ נגרם נזק במקום, אך לא היו נפגעים. צעיר בן 18 נעצר בחשד שתקף השבוע גבר בן 70 בבת ים והיכה אותו בפניו ובפלג גופו העליון ופצע אותו באורח קל בעקבות ויכוח בכביש. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי המשטרה מתכוונת לבקש הבוקר מבית המשפט להאריך את מעצרו. טיסת פליי דובאי, נושאי הטיסה שניצלו מאסון טוענים כי רשויות המדינה לא פעלו ולא הציעו כלל סיוע לנוסעים ולמשפחות. מיטל צולר שהייתה בטיסה עם משפחתה סיפרה ביומן הבוקר.
12: בסעודיה קיבלנו המון הצעה לעזרה, אם זה רופאים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, אנשים שהציעו לנו לדבר איתם. ואני יכולה להגיד לך שהיום אנחנו בישראל, יום שישי כמעט 10 ימים אחרי האירוע, ואף גורם מהמדינה לא פנה אלינו, לא הציעו לנו שום עזרה, שום סיוע, אפילו לא אס-אמס קטן של ברוכים הבאים כאן מדינת ישראל, יש לכם טלפון לקו חם, משהו, כלום.
11: במשרד הרווחה הגיבו ואמרו, פנינו לגורמים הקשורים במטרה לקבל את רשימת נושאי הטיסה ולסייע במיצוי זכויות הנושאים. במשרד הביטחון ובביטוח הלאומי סרבו להגיב לטענות. 3 שנים לשבעה באוקטובר, עדן סבצקי, בת ה-16 ממושב יתד, חברתה של יעלי שרעבי שנרצחה בטבח והיא בת 13 בלבד, סיפרה לנורית קנטי על ההתמודדות היומיומית.
13: בית ספר נורא קרוב לעזה. אומרים שהסתיימה המלחמה, אבל בסופו של דבר עדיין חווים פה טבומים, ואנחנו עדיין שומעים הכל. מי שסובל מטראומה נורא קשה, פחות מעדיף ללמוד שם. עוברים בכבישים בעוטף, ואת מסתכלת, ואת לא קולטת באמת מה קרה עדיין, ואת לא רוצה להאמין באמת שזה קרה.
11: מזג האוויר, מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות ערות לאורך מישור החוף. אלה החדשות בצוות היום, אדווה בייזר ואלון סמיד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
5: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

Ooh, baby, I love your way. בוקר טוב, אתם על גלגלץ. מחיאות כפיים לפתיחת התוכנית שלנו, 3 שעות מעכשיו עד 12 בצהריים. גילי פוקסמן שאל, עורכת את המוזיקה. איתי באולפן, לירון קוטלר ודניאל שבתאי על הסאונד. תודה רבה לבתור שהייתה כאן לפני בפתחת הבוקר. אני מתן לוי. שמח מאוד מאוד מאוד להיות איתכם הבוקר. חשבתי הרבה על התוכנית הזו, ועל כמה שאנחנו צריכים אותה, ועל כמה שאנחנו צריכים מוזיקה טובה ואנרגיות טובות אחרי השבוע הלא פשוט הזה שעברנו. ומגיע לנו לשמוח, ומגיע לנו לקבל את השבת הזו עם מוזיקה טובה, שתכניס את השבת במלא מלא שמחה ואור. אז זה מה שיהיה לנו כאן, זה מה שאני מציע לכם לפחות, מעכשיו עד 12 בצהריים, רק מוזיקה שתעשה שמח וטוב על הלב. נתחיל עם ברי סחרוף. זה שיר חדש, קוראים לו שיר חדש, זה מתוך אלבום חדש. אנחנו גם בוואטסאפ, 052-90-2002, שלחו לנו שם מה שבא לכם, תגובות על המוזיקה, על השידור, איפה אתם מאזים לנו הבוקר, תמונות מהמטבח, מהבישולים, סרטונים שלכם רוקדים איתנו ברקע, הכל

בלונדי, one way or another, 9:19 דקות, אתם על גלגלצ, אנחנו מסיבה לשישי בבוקר, התחלנו ב-9. אפשר לומר שרצף ארוך הזה היה החימום שלנו להיום, כי הרצף שמגיע עכשיו הוא באמת לא הוגן, לא הוגן למי שקם עכשיו. אבל רגע לפני, אני רוצה שנשחק משחק קטן. השיר הבא, תמיד אני חותך את האינטרו הארוך שלו, אבל הפעם אמרתי, יאללה בואו ננסה, ניתן לכם לנסות לזהות. האם אתם תזהו את השיר הזה רק משלושה תווים בערך? זהו. עכשיו דיווחים מהכבישים, בזמן הזה תזהו. כביש 675 עמוס מצומת הסרגל ועד צומת ישראל, זה קורה בגלל תאונת דרכים לצערנו, שימו לב בבקשה למי שחולק איתכם את הדרך, ואל תשתמשו בטלפון בזמן נהיגה. אנחנו עומדים על קרוב ל-330 הרוגים בתאונות דרכים במהלך השנה האחרונה, ו-2026 עדיין רחוקה מלהסתיים. בואו נשמור ביחד על מי שחולק איתנו את הדרך, על עצמנו, על מי שאיתנו ברכב. העיקר, העיקר, העיקר, שנגיע ליד שם בריאים ושלמים, ושנהפוך את הכבישים למקום קצת יותר נוח ונעים. 4 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף מסובים, וגם כביש 1 עמוס ממחלף בן גוריון ועד מחלף שפירים. אנחנו ב-1-800-891-8, זה הטלפון לדיווחים ותזמונים שלכם אלינו, וכמובן הוואטסאפ 052-90-2002. אופה, יש פה לא מעט תגובות, בואו נראה. יפה, הרבה זיהו שזו אנסטסיה. ביג לייק, חבר'ה, אתם יכולים להתחרות, לעלות לתחרות נגדי או נגד אחינו אמבר, אני לא אתפוס לה את הקטע.

0: בוא'נה, אני ממש רואה שאהבתם את המשחק זיהוי. אולי נעשה את זה שוב. בוא'נה, עשרות תגובות רק על אנסטסיה. בסדר, וגם עוד רק 9 בבוקר. לאט לאט. השיר הבא, פתחתי מיקרופון היום כדי להגיד שזה אחד השירים האהובים עליי, באמת. מה שהשיר הזה גורם לי להרגיש זה וואו. וגם כדי להגיד שיש קצת אזעקות וסירנות, אז לא להיבהל. עדן בן זקן וסטטיק עשו שוד, חבר'ה. מישהו צריך לתפוס אותם.
1: כל הלילות שבאזור אבן גבירול, מתבצע שוד ברגע זה. יש זיהוי על סטטיק ועדן בן זקן. אני רוצה מעצר מהיר וסלפי להם.

איך רצף של אנסטסיה, אלן בן זקן וסטטיק, ריאנה, I will survive ו-Love Today לא יכול לגרום למישהו לפתוח את הבוקר הזה עם חיוך מקצה לקצה. אם זה לא מה שזה גרם לכם להרגיש, אז חבר'ה, לכו... לכו להיבדק, בבקשה. 9:37, רגע לפני העדכונים מהכבישים, שיר אחד אחרון שיחתום את הרצף המטורף הזה. הופה, נפל המיקרופון. מועדון הקצב של אביו פנחסוב.

להקה שמרגשת אותי, מועדון הקצב של אביהו פנחסוב. תקשיבו, מי שלא היה בהופעה של אביהו, לא ידע פחד מימיו, באמת. הסכנה של להיות ברדיוס ההשלכה של הארק של אביהו, זה באמת... בחיים לא כל כך פחדתי ממשהו, וגם רציתי אותו בו זמנית כל כך. כאילו, כן, אוקיי, שפוך עליי את האוזו הזה, אבל בבקשה לא, בבקשה לא, אני לא רוצה לחזור הביתה, שכולי מרוח וספוג באוזו, אבל אין דברים כאלה. זה הופעה מטורפת, מטורפת. כאילו, וכל פעם זה תלוי גם באיזה מצב רוח הוא רוצה, האם הוא רוצה לצאת מתוך תמונה ענקית של עצמו, האם הוא רוצה לעלות כשאוחזים אותו בתוך מגש פירות, והוא חצי ערום. בקיצור, תעשו את עצמכם טובה ולכו לראות את אביהו בחי. דיווחים מהכבישים, 675 עמוס מאוד מצומת הסרגל והצומת ישראל, זה בגלל תאונת דרכים, ותאונת דרכים נוספת יוצרת עומס כבד מאוד ממחלף נתניה ועד מחלף אחדות בכביש 2, כביש החוף. שתי תאונות דרכים, ואפילו לא 10 בבוקר, חבר'ה, בואו נשים לב בבקשה למי שחולק איתנו את הדרך, נשים את הטלפון בצד, נעשה הכל, הכל, הכל, הכל, כדי להיות כמה שיותר דרוכים בזמן הנהיגה, ולהיות מרוכזים אך ורק בה ולא בשום דבר אחר. כי אין דבר חשוב יותר מהחיים שלנו, בואו נשמור על זה, ועל מי שחולק איתנו את הדרך, ונהפוך את הכבישים למקום הרבה יותר נעים ממה שהם היום, וזו המשימה של כולנו. אנחנו ב-1-800-890-18, זה הטלפון לעוד דיווחים, עוד תזמונים שלכם אלינו, וגם בוואטסאפ, 052-90-2002, יש מלא מלא תגובות שלכם, שזה כיף ממש, ואם בא לכם גם להגיב על השידור הזה, על המוזיקה, לשלוח לנו תמונות של האוכל שאתם מכינים במטבח, שלכם רוקדים איתנו ברקע באיזה סרטון, אז מוזמנים מאוד. ועכשיו, טיפקס, שר...

טאקי טאקי רומבה. 9:48, אתם על גלגלצ, אנחנו מסיבת יום השישי שלכם. ועכשיו אני רוצה להציג לכם שיר שהופך להיות חם וויראלי ברמות יותר משנתיים אחרי שהוא יצא, קוראים לה דואה ליפה, ובשנת 2024 היא הוציאה אלבום חדש שנקרא רדיקל אופטימיזם. היום באוקטובר 26 הוא כבר ממש ממש לא חדש, אבל שיר אחד מתוכו בשם טריינינג סיזן זוכה להיות אחד הדברים הכי ויראליים והכי חמים, ובצדק, כי זה באמת אחלה שיר. אגב, את כל האלבום האחרון של הרדיקל אופטימיזם הפיק לא אחר מאשר קווין פארקר, אותו בחור שעומד מאחורי טיים אימפלה, כל השירים שאתם שומעים כאן, את לוזר ואת דרקולה, אז זה האיש המוכשר שגם הפיק את השיר הזה ואת כל האלבום שלה, וזה מעולה ממש.

חמישה לעשר, אתם על גלגלצ. המסיבה שלנו חותמת שעה ראשונה של מוזיקה. גילי פוקסמן שעה לעורכת אותה, אני מתן לוי. אנחנו ניפרד ממדונה קצת לפני הזמן כדי שנצליח להספיק כמה שיותר מהשיר הזה. ואני יודע שתסלחו לי שפיעתי את מדונה בשביל אי פייב. אז כולם רוקדים עכשיו, אבל כולם רוקדים עכשיו, כולם. יהיו פה כמה תשדירים, חדשות של עשר, ואז נחזור עם עוד שעתיים של מוזיקה שתעיף לכם את ה...

0: זה גלגלת.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
4: יש לי גם בשבילך.
5: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 10, שלום רב, באולפן רן קורצים, מה שקורה עכשיו. היום בשעה 1, בבית העלמין הצבאי בחיפה, יובל למנוחות, סרן אליאב חיים, צפלמוס, בן 21, תושב העיר, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7 שנהרג אמש בתאונת התהפכות המר בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. בתאונה נפצעו גם שלושה לוחמים באורח קל. הקטל בכבישים, גבר בן 35 נהרג בתאונה הבוקר בין רכב לאוטובוס סמוך למעלה מחמש. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו מוטה לצד הרכב ללא דופק וללא נשימה והם נאלצו לקבוע את מותו. ידיעה שמסרה כתבתנו מאיה נדן. מלחמת רוסיה אוקראינה. משרד ההגנה של רוסיה טוען שצבאו תקף בנמל מיקולייב שבים השחור ספינת מטען שהובילה ציוד לצבא אוקראינה. מוקדם יותר ברוסיה נהרגו ארבעה בני אדם בעיר בלגורוד ממתקפה של אוקראינה, כך מדווחת סוכנות הידיעות הרוסית טאס. כתבת חדשות החוץ שירה עטר מציינת שבהמשך היום השליחים האמריקנים סטיב ויטקוף וג'רד קושנר צפויים להיפגש במיאמי עם נציגים מקייב כדי לקדם הסכמים במלחמה באוקראינה, כך לפי מקור אמריקני לסוכנות הידיעות רויטרס. המשטרה פתחה בחקירת פיצוץ מטען חבלה הלילה סמוך לבית מגורים בקריית מלאכי. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי כתוצאה מהפיצוץ נגרם נזק במקום, אך לא היו נפגעים. שלוש שנים לשבעה באוקטובר. עדן סבצקי, בת ה-16 ממושב יתד, חברתה של יעלי שרעבי שנרצחה בטבח והיא בת 13 בלבד, סיפרה לנורית קנטי ביומן הבוקר על ההתמודדות היומיומית.
8: בית ספר נורא קרוב לעזה. אומרים שהסתיימה המלחמה, אבל בסופו של דבר עדיין חווים פה את הבומים ואנחנו עדיין שומעים הכל. מי שסובל מטראומה נורא קשה פחות מעדיף ללמוד שם. עוברים בכבישים בעוטף ואת מסתכלת ואת לא קולטת באמת מה קרה עדיין ואת לא רוצה להאמין באמת שזה קרה.
7: מזג האוויר, מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות ערות לאורך מישור החוף. אלה החדשות.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
9: בוקר טוב, שישי, שמח.

מרגול פותחת לנו שעה שנייה של מוזיקה כאן בגלגלת, 6 דקות אחרי 10, שלום, בוקר טוב, שישי שמח, תודה רבה שאתם בוחרים בנו הבוקר. אנחנו מקבלים את השבת, את סוף השבוע עם אנרגיות טובות, עם מוזיקה טובה, כי מגיע לנו מאוד מאוד מאוד לשמוח אחרי השבוע הזה שעברנו. גילי פוקסמן שאל, עורכת את המוזיקה, אני מתן לוי. מבחינת כבישים, נעדכן אתכם ש-65 עמוס מצומת מגידו ועד הסרגל בעקבות חסימות כבישים שם באזור, וגם כביש החוף עמוס מנתניה ועד אחדות, וזה בינתיים. אבל עכשיו, בואו נעשה כבוד רגע לשיר שהוא באמת מקום ראשון ב... יש כזה פלייליסט בספוטיפיי, כשאני לא שומע גלגלץ, אני שומע ספוטיפיי, ויש פלייליסט שנקרא On Repeat, בעברית הוא מתורגם לחוזר חלילה, שזה גם מצחיק, ו... מקום ראשון אצלי בפלייליסט הזה, מאז שהשיר הזה יצא, זה פאפית של אודיה. ואם זה עדיין לא מקום ראשון ב-On Repeat שלכם, אז אני לא יודע מה הסיפור.

ואני רציתי להגיד לכם שאני גם פתאום גיליתי משהו בשיר. וואי, אבל עכשיו זה נמחק לי, איזה בסה. הייתה איזה שורה בשיר שלא ממש הבנתי מה הודיה מנסה להגיד לי שם. ואז הלכתי וחיפשתי וגיליתי שזה ממש ההפך המוחלט ממה שחשבתי שהיא אומרת, אבל אני עכשיו לא מצליח לעשות את זה. רגע, אולי אני אצליח עכשיו. הנה, עכשיו

0: פיננסי עכשיו.
1: הנה, עכשיו הצלחתי. מה אתם שומעים כשהיא שרה פה? אוי. אלברט, המחשב עושה לי בעיות. אלברט, נו, איזה בסה. לא נורא. נשמע בית בני, בבית בני ננוחם. נראה, אני צריך לעשות פה איזה ריסטארט תכף. מזל שאלברט פה.
2: היי, טיטי me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana otra. Hey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia.

טוב, עכשיו זה יעבוד. בקיצור, תקשיבו. אז נכון, פאפית, יש שם את השורה בסוף בבית שלפני הפזמון האחרון, שאומרת, איש של מילה לא כותב מגילה, ואז היא מסיימת את הבית הזה עם עוד משהו. עכשיו, אני שמעתי את השיר הזה באמת, אני חושב כבר קרוב ל-100 פעמים, ורק עכשיו גיליתי מה היא אומרת שם בסוף השורה, אבל אני רוצה שאתם תגיעו לי מה אתם שומעים פה. מה שמעתם? איש של מילה לא כותב מגילה, ואז מה היא אומרת? תכתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002, נשמע את ג'יילו, ואז אני אגיד מה היא אומרת באמת.

10 19 דקות אתם על גלגלצ. רגע לפני שנגיע לעדכונים מהכבישים, אני חייב לכם תשובה. וואו, תקשיבו, התגובות שקיבלנו הן באמת פרייסלס. שאלתי אתכם מה אתם שומעים בשורה האחרונה של הבית הזה בפאפית. איש של מילה לא כותב מגילה, ואז מה היא אומרת? שאלתי, ואתם עניתם. נתחיל מהתשובות המצחיקות, ואז נגיע לתשובה האמיתית. הוא גר בקריה, משהו עם הקריה, איש של מילה מהבור בקריה. אגב, אני חייב להגיד שזה גם מה שאני שמעתי במקור. אני שמעתי משהו כמו, מה עברת קריה? ואז, אוקיי, הבנתי מה היא אומרת. ואז היו פה גם עוד כמה תגובות. לדעתנו עודי אומרת, בוא תקריה, מעניין. שם באוטו קיליה, גם מעניין. בקיצור, התשובה האמיתית היא, I'm about to kill ya. זה מה שהיא אומרת. וזהו, בזאת אני אפסיק להשמיע את החלק הזה של השיר. 10:20, מקווה שנהנתם. מהכבישים נדווח לכם 65 עמוס מצומת מגידו ועד הסרגל, בעקבות חסימות כבישים, גם כביש החוף עמוס מחלף נתניה ועד אחדות, ועד כאן מאיתנו, אנחנו ב-1-800-891-8 וב-052-90-2002, שזה הוואטסאפ של גלגלץ. לשיר הבא אני אבקש מכל מי שמאחורי הגה שתי ידיים, זה יהיה קשה, אבל תצליחו. וכל מי שלא מאחורי הגה, צרפו אליי בריקוד.

השיר הבא הוא לדעתי השיר הכי טוב של ברונו מארס. יש כאלה שיחלקו עליי ויגידו, מה זה, שיר נשתי, נשכח. אבל זה בעיניי השיר הכי טוב של ברונו מארס. ואל תתווכחו איתי.

10:42, אתם על גלגלת, סיכונים מהכבישים 65, עמוס מצומת מגידו ועד צומת הסרגל בעקבות מרוץ הסרגל, החוף, עמוס ממחלף נתניה ועד אחדות ותל אביב ירושלים עמוס תנועה ממחלף לטרון ועד שער הגיא אנחנו ב-1-800-891-8, זה הטלפון לעוד דיווחים או תזמונים שלכם אלינו אם יש כאלה שפספסנו, וכמובן בוואטסאפ של גלגלץ שמתפוצץ מהתגובות שלכם. אז אם בא לכם לכתוב לנו משהו על השידור הזה, על המוזיקה, בא לכם לשלוח לנו תמונות שלכם, מאזינים לנו, או סרטונים שלכם רוקדים איתנו ברקע, מוזמנים מאוד ל-052-90-2000 ובסוף 2, זה הוואטסאפ שלנו. מקווה מאוד שאנחנו עומדים במשימה שלנו להפוך את האוכל שאתם מבשלים בבית, במטבח ליותר טעים, את הבית שאתם מנקים עכשיו ליותר נקי, או את הדרך לנעימה יותר, זה מה שאנחנו עושים כאן כל יום, שישי בין 9-12, ועכשיו... מרגי לא יוצא למסיבות. אתם אולי כן, אבל הוא נשאר בבית. תן לנו את זה מרגי.

אקי, איזה שיר אדיר. 10:11, אתם על גלגלץ, מסיבת יום השישי שלנו. כתב לנו מתן קדמי שהוא רוצה להקדיש את השיר הבא לשקד ונועם האלופים שלוקחים אותם לצפון. ואני מת על התגובות האלה, שלא מבקשים שיר ספציפי, פשוט תקדיש את השיר הבא. אז זה מוקדש לשקד ונועם, ממתן קדמי. מקווה שאתם נהנים באוטו. תגבירו את זה.

כמה שיעקב גלעד דייק פה, יום ראשון דיכאון, יום שני עצבני, יום שלישי לא נגמר, רביעי מיותר, וביום חמישי המצב רוח כבר חופשי, זה מדויק לכל ימות השבוע. חמש דקות לפני 11, אתם על גלגלץ, אנחנו חותמים שעה שנייה של מסיבה, ואיזה מזל שאחרי החדשות של 11 תהיה עוד אחת כזו. אנחנו נסיים עם דיסילוז'ן, יהיו פה כמה תשנירים, ואז חדשות של 11, ואז נחזור. אלברט, תגביר להם קצת השיר.

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ.
1: בינלאומי. ישראלי.
0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
2: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. בבית העלמין הצבאי בחיפה יובא למנוחות בשעה אחת סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21, תושב העיר, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7, שנהרג אמש בתאונת התהפכות המר בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. בתאונה נפצעו גם שלושה לוחמים באורח קל. גבר בן 35 נהרג בתאונה הבוקר בין רכב לאוטובוס סמוך למעלה מחמש. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו מוטל לצד הרכב ללא דופק וללא נשימה, והם נאלצו לקבוע את מותו. ידיעה שמסרה כתבתנו מאיה נדן. דוח מחלקת המדינה האמריקנית העלה אמש את ישראל לדירוג הראשון במאבק בסחר בבני אדם, משמע כי ישראל עומדת במדדים של וושינגטון להגנה על קורבנות סחר בבני אדם. מנגד, ארגוני זכויות אדם בארץ מתריעים, המדינה לא עושה מספיק למניעת קורבנות סחר בקרב מהגרי עבודה. מדווחת כתבתנו לענייני רווחה, שירה אתר.
8: 128 בני אדם הוכרו על ידי המדינה כקורבנות סחר בשנת 2025, עלייה של 75% מהשנה הקודמת. אך בארגוני זכויות האדם מצביעים על כך שמאז 7 באוקטובר הביאה ישראל לשטחה מאות אלפי מאגרי עבודה, שחלקם ראויים לקבל הכרה כקורבנות סחר, אך המדינה לא עושה מספיק כדי לזהות אותם. אנו פוגשים עובדים שנחשפו לניצול קשה ומגורים בלתי ראויים עד לכדי עבדות, כך מתריעים הארגונים בהודעתם.
7: צעיר בן 18 מדרום תל אביב נעצר בחשד שהצית בסוף החודש שעבר מספר מכוניות של שכניו לבניין. כתבנו טוביה הגלניק מוסיף כי מעצרו הוארך בשלב זה עד ליום ראשון והחקירה נמשכת. שני חשודים בני 20 ו-30 נעצרו בחשד לשני מעשי שוד באזור יהודה ושומרון. במקרה אחד החשודים גנבו את רכבו של נהג שהגיע לכפר דיר קדיס בעת שפרק סחורה בכפר. מקרה שני, עלו למונית מאשדוד לכפר דיר קדיס, ועם הגעתם ביקשו מהנהג להוציא שקית מטעם מטען. לאחר שיצא נמלטו החשודים מהמקום והותירו את הנהג חבול לצד הדרך. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מציינת כי מהחקירה עלה שהשניים פעלו בשיטתיות ויוגש נגדם כתב אישום בימים הקרובים. מזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות ערות לאורך מישור החוף. אלה החדשות.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
5: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלת.
9: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.

אוהב אותה, היא אוהבת אותו. לאט לאט מתרקם משהו בלבבו, משהו בלבבה, לך תדע מה זאת אהבה. נורית גלרון עם שיר אהבה פותחת לנו שעה שלישית ואחרונה, כאן במסיבת יום השישי שלנו בגלגלץ. תודה רבה שאתם בוחרים בנו הבוקר. גילי פוקסמן שאל, עורכת את המוזיקה, ואני מתן לוי, ותענוג גדול לקבל את כל התגובות שלכם. רואים שאתם נהנים, אנחנו מרגישים את זה ממש. אז תודה רבה שאתם בוחרים בנו, אנחנו נהיה יחד עד 12. את השיר האחרון אתם כבר יודעים מה הוא יהיה, זה לא סוד. יום שישי הגיע של צלילי הכרם, כך אנחנו מסיימים כל תוכנית בשישי בבוקר. אבל מה יגיע עד אז? חכו ותראו. זה האחרון של נועה קירל, Love Song. היידה.

Black Eyed Peas, let's get it started. 11:18 דקות, אתם על גלגלת. עדכונים מהכבישים, החוף עמוס ממחלף נתניה ועד אחדות, תל אביב ירושלים עומס נועה ממחלף לטרון ועד שער הגיא. בום. גאה לצפון עמוס ממחלף גנות ועד מורשה, וגם איילון עמוס ממבוא איילון עד מחלף לגוארדיה, וזה הכל לבינתיים. אנחנו ב-1-800-891-8, זה הטלפון לעוד דיווחים, עוד תזמונים שלכם אלינו, אם אנחנו פספסנו משהו מהדרך שלכם. וכמובן בוואטסאפ 052-90-2002 לכל מה שבא לכם לכתוב לנו, קוד אתם לא מאחורי ההגה, וגם לא רק לכתוב, מוזמנים לשלוח תמונות, סרטונים. קיבלנו סרטון של... וואי, איך קוראים לה? לא כתוב לי איך קוראים לה. אבל ידי זהב שמקבבת קובות לבעלה אלון שחוזר היום אחרי חודש של מילואים בלבנון. בקיצור, אז הכל אנחנו מקבלים. מוזמנים לשלוח מה שבא לכם. והשיר הבא, אני מבקש להקדיש אותו לורד אלגרבלי, אשתו של אלברט, החיים שלנו, שמאחל לך בריאות ונחת ושמחת חיים ושמחה מהילדים, ושתמשיכו להפליג יחד לכל מקום בעולם. אלברט חוזר כל פעם מאיזה חופשה אקזוטית, פתאום אומר לי, הפלגתי להוואי, הפלגתי לקריבים, ושמעתי שהמתנה שלך ליום הולדת השנה היא נכדה חדשה שאמורה להגיע כל רגע. אז יפה אלברט, השקעת השנה ממש. ורק שתדעי ורד, שזה שהוא לא אמר לך כלום הבוקר, זה לא בגלל שהוא שכח מהיום הולדת, הוא פשוט רצה שתשמעי איזה שיר פגז הוא בחר לך ברדיו. מזל טוב.

אלה הבלקן ביטבוקס עם I Trusted You, 11:30 בדיוק כאן בגלגלץ, מסיבה של שישי בבוקר. מנסים להפוך את האוכל שלכם ליותר טעים, את הבית ליותר נקי, את הדרך לנעימה יותר. ויש לנו עוד חצי שעה לעשות את זה. השיר הבא הוא אחד השירים שאתם הכי אוהבים לשזם כשאתם שומעים גלגלץ, הוא מקום 6 במצעד השזם של ישראל, וזה השיר הבינלאומי השני הכי משוזם כרגע. תם אימפלה עם לוזר, אותו שיר שדפק צמיחה מחודשת והפך להיות ויראלי ברמות בזכות סצנה אחת בסרט של ספיידרמן האחרון שיצא לקולנוע. וחוץ מזה, זה גם אחד השירים הכי טובים באלבום האחרון שלהם, יותר נכון שלו, של קווין פארקר שעומד מאחורי ההרכב הזה, שכבר דיברנו עליו בתוכנית הזו, אבל מה אכפת לי לדבר עליו שוב? זה שתם אימפלה הפכו להיות מיינסטרים, זה דבר אדיר בעיניי, איזה כיף.

0: can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: 11:39, אתם על גלגלת, כביש החוף עמוס ממחלף נתניה ועד אחדות, איילון עמוס ממבוא איילון ועד יוספטל, ולכיוון דרום, מההלכה ועד השלום. אנחנו ב-1-800-891-8 וב-0-5-2-90-2002. אלה היו הדיווחים האחרונים שלנו לתוכנית הזו, אלא אם כן יקרה משהו חריג, ונקווה מאוד שלא יקרה כלום. נמשיך מכאן. עם טיסלאם. רדיו חזק. שיר שהוקלט שתי קומות מעליי, באולפן א' של גלי צהל. הסקיצה המקורית לפחות, אחר כך הם היו באולפן כמו שצריך, הקליטו את זה. אבל הכל התחיל כאן, בבניין הזה.

זה אלכס וורן עם פיבר דרים, אותו אחד שהביא את הלהיט המטורף שנקרא אורדינרי, שצעד אולי הכי הרבה שבועות במצעד השבועי של גלגלץ. ומאלכס וורן לריף כהן, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם.

מסוג השירים שאני לא רוצה להפריע לסוף שלהם עד שממש כבר לא... עד שממש כבר יש שקט. פלורנטין של אהוד בנאי, האחד והיחיד, האיברומן, שמערבב בין קודש וחול ומערבב לי את הבטן ואת הלב. ואני חושב שבשנה האחרונה באמת לא היה יום אחד שלא שמעתי בו שיר של אהוד. יש לו שיר לכל מצב רוח, לכל שעה ביום. באמת, זה דבר אדיר לצלול לאלבומים שלו, לצלול לספרים שלו. זה פשוט איש אחד ויחיד. באמת, באמת, באמת. 5 דקות לפני 12, לא שאני מגלה פה איזה משהו, כן? פשוט... לחלוק איתכם את אהבתי אליו. 5 דקות לפני 12 אנחנו מסיים להיום. תודה רבה לכם שבחרתם גלגלצ הבוקר. תודה לגילי פוקסמן שאל שערכה את המוזיקה, ותודה ללירון קוטלר על ההפקה, ולאלברט אלגרבלי על הסאונד. אני מתן לוי, ניפגש כאן גם בשבוע הבא, בין 9-12, עם הסיבה לפתוח איתה את סוף השבוע. מיד אחריי, עומר גפן, 3 שעות של רוק לסופש. שבוע הבא אנחנו באינדי נגב. חבר'ה, שבוע הבא אנחנו באינדי נגב, אנחנו לא נהיה באולפן. אם אתם מגיעים לפסטיבל אינדי נגב, הפסטיבל במצפה גבולות שחוגג השנה 20 שנה, אז אתם יכולים למצוא אותנו שם. אנחנו נשדר שם בחמישי בערב, ואנחנו גם נשאר שם לילה, ואנחנו נשדר לכם בשישי בבוקר, גם את התוכנית שלי וגם את התוכנית של עומר. אז בקיצור, חפשו את מתחם גלגלץ באינדי נגב אם אתם באים, ואם לא, אז תחו גלגלץ. נשתף אתכם בכל מה שקורה שם. ואנחנו נסיים כמיטב המסורת. כי יום שישי הגיע. עם צילי הכרם והטופים שמבשרים על בואה של השבת, שתהיה שבת שלום, שיהיה סוף שבוע נעים, שנהיה מוקפים באנשים שאנחנו אוהבים, ושנאכל אוכל טעים, ושנשמע מוזיקה טובה, ושיהיו רק בשורות טובות. אמן, אמן, אמן.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
3: יש לי גם בשבילך.
4: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
3: המנדסה שלך האזרחות.
4: כפוף לתנאי המלגה.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 12, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. בבית העלמין הצבאי בחיפה, יובל למנוחות בעוד כשעה, סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21, תושב העיר, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7, שנהרג אמש בתאונת התהפכות המר בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. בתאונה נפצעו גם שלושה לוחמים באורח קל. איראן לא תמסור לעולם את האורניום המועשר הנמצא בידיה, כך אמר אתמול ראש תוכנית הגרעין האיראנית מוחמד איסלמי. הוא טען כי תעשיית הגרעין היא מנוע לפיתוח מדעי וטכנולוגי, והוסיף כי השאיפה לקדמה והגעה לחזית הידע הן זכויות המגיעות לאומה האיראנית. על פי הדיווח של סוכנות הידיעות הממשלתית מהר, אמר איסלמי כי ארצו לא תוותר על העשרת אורניום והיא זקוקה ליכולת זו לצורכי תעשייה. מספר מסעיות הועלו באש אמש באתר דודאים בנגב. בחקירה ראשונית עולה חשד להצתה. מדווח כתבנו בדרום אל ישיב הראל.
7: המסעיות של חברת נגב אקולוגיה הועלו אתמול באש בשעות הערב המאוחרות. צוותי כבאות והצלה שהוזקו למקום פעלו לכיבוי השריפה והשיגו שליטה על הלהבות. לאחר האירוע נפתחה חקירה לבירור נסיבות פרוץ השריפה. מממצאי החקירה עולה חשד כי מדובר בהצתה מכוונת. עד כה לא נעצרו חשודים במעשה. בסוף השבוע שעבר אלמונים הציתו את חדר החשמל במכון טיהור השפכים של נווה מדבר. נזק רב נגרם במקום.
6: דוח מחלקת המדינה האמריקנית העלה אמש את ישראל לדירוג הראשון במאבק בסחר בבני אדם. משמע כי ישראל עומדת במדדים של וושינגטון להגנה על קורבנות סחר. מנגד, ארגוני זכויות אדם בארץ מתריעים כי המדינה לא עושה מספיק למניעת הסחר בקרב מהגרי עבודה. מדווחת כתבנו לענייני רווחה שירה אתר.
8: 128 בני אדם הוכרו על ידי המדינה כקורבנות סחר בשנת 2025, עלייה של 75% מהשנה הקודמת. אך בארגוני זכויות האדם מצביעים על כך שמאז 7 באוקטובר הביאה ישראל לשטחה מאות אלפי מאגרי עבודה, שחלקם ראויים לקבל הכרה כקורבנות סחר, אך המדינה לא עושה מספיק כדי לזהות אותם. אנו פוגשים עובדים שנחשפו לניצול קשה ומגורים בלתי ראויים עד לכדי עבדות, כך מתריעים הארגונים בהודעתם.
6: יתושות נגועות בנגיף קדחת הנילוס המערבי הותרו באזור הצפון ובמרכז הארץ. במשרד להגנת הסביבה הוסיפו שבשל מים עומדים ומזג אוויר חם ולח, גוברת הסכנה להתפתחות היתושים, וכדי להתמודד עם התופעה יש לנקז מקורות מים עומדים. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מוסיף שמתחילת חודש יוני ועד חודש נובמבר קיים צפי לעלייה בשכיחות היתושות הנושאות את הנגיף. מזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות ערות לאורך מישור החוף. אלה החדשות בצוות היום, אדווה בייזר ודניאל שבתאי.
0: גלגלץ, מוזיקה זה גלגלץ.
1: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.

אריק איינשטיין. הימים הארוכים, העצובים, ימים מוזרים סביבנו, שלוש שנים לשבעה באוקטובר, וגם אחרי החגים שנפגשים כאילו ביחד באיזושהי נקודה של אפס קטרזיס, איכשהו. הימים הארוכים העצובים, בעוד כשעה, לוויה של חלל צהל, סרן אליאב חיים צפלמו, זיכרונו לברכה, וכאילו שלוש שנים אחרי, והרבה השתנה, וכאילו לא מספיק, או שמה שהשתנה, או לא בהכרח הדברים שציפינו או ייחלנו שהשתנו, או לפחות לא כולם, או לא חלקם, או איך שלא תתפסו את זה, ברור שכולנו באיזשהו מקום מוזר קצת, ככה בתחילת הסתיו ומפגש כל הדברים. שלוש שעות של מוזיקה טובה, בהתאם אולי לתחושות, לפחות שלנו כאן בצוות, בערכה, צורך, נועה ברון, כאן יחד איתי באולפן, עידן עיני על הסאונד, אני עומר גפן. ביטלס.

פורקול הרום, whiter shade of pale, 12 ו-20. נמשיך עם הקלידים.

פול סיימון, 50 ways to leave your lover, 12:26. גלגלץ. סטיבי וונדר, חוגג 50 שנים לסונגז אין דה קי אוף לייף, יוצא לסיבוב הופעות, משחרר שירים שנותרו על רצפת חדר העריכה שהוקלטו אי אז ולא נכללו באלבום הסופי. שבוע שעבר כבר שידרנו לכם אחד מהם והבטחנו עוד אחד. זה מתוכו נקרא It's Easier, מתוך ה-EP החדש ישן של סטיבי וונדר. תשמעו שיר, זה קטע של 5 דקות. טייק לייב לחלוטין באולפן. בסוף כשהשיר נפרם לו כזה, במחלקה כזה אוספת את עצמה וכזה, תשמעו, יש פה שיר.

12:42, גלגלץ, ממובי למשינה. אני צריך לעשות פשוט משינה נדיר אחד כל תוכנית.

קייט בוש, running up that hill. 10:50. ערן צור עכשיו. זה המסלול המואר.

שבע דקות לאחת, שעה ראשונה נגמרת לה. נחזור אחרי החדשות עם עוד שעתיים של מוזיקה יפה. מבחינת כבישים, יש כמה עומסים. שיש לצפון, עירון עד מנהרות נילי, איילונים, דרום, קקל חולון, צפון, חולון, ארלוזרוב. נגיע לצפון, מחולון מזרח ועד גבעת שמואל. תגבירו, סעו בזהירות, תהנו. חדשות ואנחנו כבר חוזרים.

0: שישי בצהריים, העיר מורידה הילוך, הסירים על הגז, הרדיו מנגן, ואז זה קורה. כל שישי בשלוש אני בא לנגן לכם שירים מקופסת הילדות של כולנו, עם החיבורים שאפילו לא ידעתם שיכולים לקרות. בואו לקבל איתי את השבת עם מוזיקה מהבית, הסיפורים הקטנים, התבלינים והלעיתים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
1: שחר אמנו, שישי, שלוש בצהריים, גלגלץ.
2: קלאסיקה,
3: קלאסיקה,
2: זה גלגלץ.
4: קריס מרטין מקולדפליי חיכה שטכנאי הסאונד באולפן יסיימו לתקן איזו תקלה והשתעשע בינתיים בגיטרה. הוא ניסה להצחיק את החבר'ה ולעשות חיקוי של ניל יאנג. שורה הפכה לשתיים, אקורד הצטרף לאקורד, ויאלו, הלהיט הגדול הראשון של קולדפליי, נולד תוך 10 דקות.
5: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
6: אומייגאד, קלטת שגם עומר אדם, גם עדן בן זקן וגם אגם בוחבוט עושים שירי מנורה?
7: שירי מנורה? עזבי, מה עם זה שעברנו מפופ אמוני להיפופ אמוני?
6: ושמעת על הפלישה הבריטית הנשית בפופ? ריי, אוליביה דין, סיאנה ספיירו?
7: וזה שהקאנטרי שולט במצעדים בחול, מה עם זה?
6: וואי, יש איזה מישהי חדשה שאני מתה להכיר לך, קוראים לה?
8: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
6: פופ-טוק.
9: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. רביעי, ב9 בערב, בגלגלץ ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
6: פופ-טוק, מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה 1, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. בבית העלמין הצבאי בחיפה מובא למנוחת עולמים סרן אליאב חיים צפלמוס, תושב העיר בן 21, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7 שנהרג אמש בתאונת התהפכות המר בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. פרס נובל לשלום לשנת 2026 יוענק לשופטת בבית הדין לצדק בהאג נבי פילאי. מדווחת כתבת חדשות החוץ שירה עטר.
11: השופטת נבי פילאי היא משפטנית מדרום אפריקה שעמדה עד לאחרונה בראש ועדת החקיקה הבינלאומית של האום בעניין יהודה ושומרון, וידועה כמבקרת חריפה של ישראל. היא חיברה את הדוח שקבע שישראל מבצעת רצח עם בעזה. בנימוקים לזכייתה נכתב, המחויבות של פילאי לעקרונות משפטיים אוניברסליים ולמצפן מוסרי איתן מהווה קו מנחה לאורך קריירה ארוכה. היא הוכיחה כי צעדים משפטיים עשויים לסייע במניעת מעשי מלחמה ואלימות. כך לשון ההודעה.
10: הרשות הפלסטינית מודיעה על דחיית הבחירות בשטחי הרשות, כך מדווח הסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח במכתב שנשלח לשר החוץ של צרפת, נכתב כי הבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית, שתוכננו ל-28 בנובמבר, יידחו בכמה חודשים בשל החמרת המצב ברחבי השטחים הפלסטיניים, לשון המכתב. 3 אזרחי סעודיה, בהם טייס בחברת התעופה הלאומית שלה, נהרגו אתמול בתקיפות החות'ים על נמל התעופה המלך חאלד בריאד, כך מאשרות הבוקר הרשויות בסעודיה. לפי רשות התעופה האזרחית בממלכה, באחת התקיפות נפגע מטוס של חברת התעופה הלאומית שהיה ריק מנוסעים, ובתקיפה נוספת נפגעו מתקנים בנמל. מספר בני האדם נפצעו, בהם אזרחים זרים. הרשות ציינה כי תנועת המטוסים בנמל התעופה שווה לסדרה, זאת לאחר שאתמול דווח על ביטול מאות טיסות, וכי נוסעים נאלצו להתפנות מהנמל כשהם משאירים את חפציהם מאחור. ידיעה שמסר כשבנו אוהד צוהר. פשיעה לאומנית בבנימין, פורעים יהודים הגיעו בשני רכבים וחסמו רכב פלסטיני משני צדדיו, לאחר מכן הם יצאו מהרכבים ועיקו במכות ובעלות את הנוסעים, אב ובנו שנמלטו מהמקום. הפורעים נכנסו לרכב הפלסטיני וגנבו אותו. הרקע לאירוע הוא אימותים בזמן מסיק הזיתים. מצה"ל נמסר שלאחר שהתקבל דיווח על רועה צאן שהותקף באזור יברוד, הכוחות הגיעו למקום ופעלו להוציא את הישראלים מהכפר, אך לאחר שהתקבלו התעודים, החלה להתברר תמונת המצב שעודנה בבדיקה וברור. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. איראן לעולם לא תמסור את האורניום המואשר שנמצא בידיה, כך אמר אתמול ראש תוכנית הגרעין האיראנית מוחמד איסלאמי. הוא טען כי תעשיית הגרעין היא מנוע לפיתוח מדעי וטכנולוגי, והוסיף כי השאיפה לקדמה והגעה לחזית הידע הן זכויות המגיעות לאומה האיראנית. על פי הדיווח של סוכנות הידיעות הממשלתית מהר, אמר איסלאמי כי ארצו לא תוותר על העשרת אורניום, והיא זקוקה ליכולת זו לצורכי תעשייה. מזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות ערות לאורך מישור החוף. אלה החדשות.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
5: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.

יוני שואלים עכשיו, שאדום ושורף בעיניים. 108, שלום לכם, שעה שנייה ביחד. בר כץ, נועה ברון, עידן עיני, עומר גפן. אתם תקועים בשש לכיוון צפון, מאירון ועד מנהרות נילי, באיילונים, גם לכיוון דרום, מקקל ועד חולון, וגם לכיוון צפון, מחולון ועד ארלוזרוב, וגיע לצפון, חולון מזרח עד גבעת שמואל. מלא מוזיקה יפה, קונטקסט סביבנו ישראלי ומקומי עד כאב. הפוסט חגים מתערבב עם הפוסט 7 באוקטובר. מתערבב עם לוויה שמתחילה ברגע זה ממש. Look around you. Back.

With or without you, you two, Joshua Tree. גלגלה, הצחת ל-18, 6 לצפון, עירון, נילי, איילונים, דרום, קקל חולון, צפון חולון ארלוזרוב, גאה לצפון חולון מזרח אחת גבעת שמואל. זמינים לכם, לכבישים או בכלל, 1-800-890 ו-1-8. נת.

הבית כולו ארוך ומוכן לנובמבר. ו-GTA 6 ייכנס לחיינו. נורא התעניינתי לראות מה יקרה ברדיו של GTA 6. ב-GTA 5 היו תחנות מעולות. GTA 6 התהדר בשש תחנות חדשות, שמעתי, תחנת קאנטרי, תחנת היפ-הופ, תחנת מוזיקה שחורה, תחנת פופ, ועוד ועוד ועוד. ומגישים חדשים שאולי שמעתם עליהם. בד בני יגיש בתחנה הלטינית. כן, מה אתה מסתכל ככה? כן, בד בני יגיש בתחנה הלטינית, מורגן וולן יגיש בתחנת הקאנטרי, ורובין תגיש בתחנת הפופ, ולאנה דל ריי תגיש גם היא בתחנת הקאנטרי. צריכים לנסות להקים איכשהו תחנת רדיו, כאילו גלגלץ מוזרה כזאת, בתוך GTA 6. אפשר לחבר את זה לספוטיפיי, צריך להבין איך עושים את זה. נדון על זה.

Carpenters, הקאבר היפהפה הזה, סופרסטאר, 1:34. א', א'.

0: מרווין גיי. עם הפאנק ברודרס מאחוריו, להקת הבית של מוטאון, ג'יימס ג'יימרסון על הבאס. סיפורים מספרים שג'יימרסון היה כל כך שיקור כשהוא הקליט את הטרק הזה, שהוא פשוט שכב על הרצפה, עצם עיניים עם הבקבוק וויסקי לידו, ונתן את זה, פשוט נתן. 1:43, גלגלץ, היום, בעצם כבר עכשיו, למעשה, נכון? כבר ברגע זה, ממש, פסטיבל רעש לבן מתנגן לו בקיסריה, באזור התעשייה, ימשיך ויתנגן עד הלילה, עם רבים וטובים שיעלו ויופיעו שם. אני בגדול מסיים את השידור, הולך מנגב איזה פית החומוס ובא לרקוד איתכם.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה
0: מוניקה סקס יהיו שם,
1: צמר סלעים
0: ויוני בלוך והקספרים,
1: אבל אני עוד שומע
0: ואלמגור ואילה רוח.
1: מה אני יכול לעשות חוץ מריקוד משונה
0: הקספרים ושייק
1: על רגל אחר,
0: עשה לנו רצף קטן.

0: מוניקה החדש, כישוף נגדי, יופיעו היום ברעש לבן בקיסריה, רבים מכם זכו בכרטיסים מאיתנו וירחו לשם היום.
1: מהקומות שחושך, אבל אני עדיין רואה.
0: מקווה שנתראה איפשהו בין מוניקה ליוני בלוך. בר, מה אתה מתנשף ככה? תאסוף את עצמך.

מרלין מונרו, שייגץ, 4:02, עוד שעה נגמרת לה. תודה שאתם איתנו, מאזינים לנו, כותבים לנו, אינים איתנו. תודה לברקץ, לנועה ברון, לעידן עיני, אני עומר גפן, נחזור כולנו אחרי החדשות, לעוד שעה שלישית, לאחרונה, לסוף השבוע הזה. עד לחדשות. Radiohead, My Iron Lung. כבר ניפגש שוב.

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל השעה 2, שלום רב באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. בבית העלמין הצבאי בחיפה מובא למנוחות סרן אליאב חיים צפלמוס, תושב העיר בן 21, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7 של חיל השריון, שנהרג אמש בהתהפכות המר בדרום לבנון. מפקד הגדוד, סגן אלוף ריש, ספד לו.
2: קשה לדבר עליך בלשון עבר. מפקד ולוחם אמיץ, משימתי ואחראי. דאגת לכל אחד מאנשיך והחדרת בהם את הרוח המיוחדת שלך. איבדתי חבר. הגדוד בצהל איבדו מפקד מצטיין. בעם ישראל איבדת אחד מטובי בניו.
1: יהי זכרו ברוך. פרס נובל לשלום לשנת 2026 יוענק לשופטת בבית הדין לצדק בהאג, נאוי פילאי. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שירה אטר.
3: השופטת נאוי פילאי היא משפטנית מדרום אפריקה שעמדה עד לאחרונה בראש ועדת החקיקה הבינלאומית של האום בעניין יהודה ושומרון, וידועה כמבקרת חריפה של ישראל. היא חיברה את הדוח שקבע שישראל מבצעת רצח עם בעזה. בנימוקים לזכייתה נכתב, המחויבות של פילאי לעקרונות משפטיים אוניברסליים ולמצפן מוסרי איתן מהווה קו מנחה לאורך קריירה ארוכה. היא הוכיחה כי צעדים משפטיים עשויים לסייע במניעת מעשי מלחמה ואלימות. כך לשון ההודעה.
1: הבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית צפויות להידחות במספר חודשים, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. זאת בניגוד להתחייבויות של יושב ראש הרשות אבו מאזן, שטען בתוקף בינומו בעצרת הכללית של האום כי הבחירות תתקיימנה כסדרן. במכתב שנשלח לשר החוץ של צרפת נכתב כי התנאים לקיום הבחירות שתוכננו ל-28 בנובמבר לא הבשילו, וכי קיומן במועד הנקוב עלול לפגוע בתואר הבחירות. ידיעה שמסר קשבנו אוהד צוהר. תאונות הדרכים, בהתהפכות מסעית בכביש החוף סמוך לחיפה נפצע בינוני גבר בן 65 שפונה לבית החולים רמב״ם בעיר עם חבלות בגפיים. בתאונה נוספת נפצע בינוני הולכת רגל בת 46 שנפגעה מרכב חולף בדרך ההגנה בתל אביב. היא פונתה לבית החולים איכילוב כשהיא סובלת מחבלה רב מערכתית. מזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות ערות לאורך מישור החוף. אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

ניל הצעיר, Only Love Can Break Your Heart, 2:06 דקות, 3 שעות של רוק לסוף השבוע, שעה שלישית ואחרונה. בר כץ על המוזיקה היפה, נועה בר-און, עידן עיני, עומר גפן, ריצ'רד אשקרופט, The Verve. אשקרופט ילווה את אואזיס גם בתור הופעת החימום של סיבוב האיחוד הזה. 2025 היה מרגש במיוחד. האיש הזה, כמות הקריזמה שיש לו, זה באמת בלתי סביר. הנה סונט.

הקולות השניים שם של איזר ודני בסן. חז באוויר, אין דיווחים, הכבישים פנויים, סו בזהירות. 1-800-891-8.

דייר סטרייטס. מרק נופלר. So far away from me. 2:22. חגגנו מוקדם מדי. צעקנו יש לפני הגול. יש פקקים קצת. החוף לצפון עמוס מיקום ועד פולג ועוד בגלל תאונה. אלון צפון, חולון גלילות. סו בזהירות, שמרו על עצמכם. 1-800-890-18. שיר הבא, שיר יפה מאוד. קאבר יפה מאוד. גם המקורי נהדר, ג'ון לנון. הנה קאבר של גרין דיי, נקרא Working Class Hero.

2.5 גלגלץ ממיוז למטאליקה 1

136 גלגלץ, מטאליקה ווואן על זוועות המלחמה. אנחנו גלגלץ. קצת דיווחים, החוף לכיוון צפון עמוס מיקום ועד פולג, תאונת דרכים, תאונת דרכים גם בגיע לדרום מכיוון מורשה ועד גבעת שמואל, ואיילון צפון עמוס מחולון ועד גלילות מזרח. 1-800-890-18 לכל הדיווחים, התזמונים והעניינים, אנחנו כאן, דברו איתנו. מתוך הסערה והכעס והזעם. אלה לד זפלין. מתוך האלבום הראשון, שנת 69. Babe, I'm gonna leave you.

ספק נבואה, ספק תקווה. A change is gonna come. מתישהו. ב-2:47 אנחנו מתקרבים כבר לסיום התוכנית שלנו. הנה, the love is stronger.

Train, Drops of Jupiter, מוקדש בעצב גדול לחברנו הטוב ברק איצקוביץ', היה איש גלי צהל וגלגלת במשך הרבה מאוד שנים, ועזב לפני כשנה ועבר להיות בתאגיד. ברק, חבר שלנו, ביום שני, אשתו של ברק, רוני גל, הלכה לעולמה, אחרי מאבק של כמה חודשים בסרטן אגרסיבי מאוד. ויום שני באנו לחבק אותו וללוות את רוני בדרכה האחרונה. הוא הקדיש לה את השיר היפה הזה, שיר שהיא אהבה במיוחד. ברק, אוהבים אותך מאוד, שולחים לך חיבוק חם מכאן מהאולפן, שהוא בית שלך, אני בטוח, גם עדיין. לך ולמשפחה ובטח של הילדים, חיבוק גדול מאוד ונחמה ומוזיקה טובה. מה עוד אפשר לומר? שבת שלום חנוך לכם, פגש בשמחות שבוע הבא. שחר אמנו אחריי, תודה רבה לבר קץ, לנועה ברון, לעידן עיני, אני עומר גפן. שבת שלום חנוך לכם.

0: עוד שנייה זה מגיע. מתמטיקה ואני לא מי יודע מה.
1: גלגלץ.
2: שישי בצהריים, העיר מורידה הילוך, הסירים על הגז, הרדיו מנגן, ואז זה קורה. כל שישי בשלוש אני בא לנגן לכם שירים מקופסת הילדות של כולנו, עם החיבורים שאפילו לא ידעתם שיכולים לקרות. בואו לקבל איתי את השבת עם מוזיקה מהבית, הסיפורים הקטנים, התבלינים והלעיתים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
3: שחר אמנו, שישי, שלוש בצהריים, גלגלץ.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 3, שלום רב באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. אלפים ליוו בדרכו האחרונה את סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7 של חיל השריון, שנהרג אמש בהתהפכות המר בדרום לבנון, והובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בעיר. מפקד הגדוד, סגן אלוף רייש, ספד לו.
6: קשה לדבר עליך בלשון עבר. מפקד ולוחם אמיץ, משימתי ואחראי. דאגת לכל אחד מאנשיך והחדרת בהם את הרוח המיוחדת שלך. איבדתי חבר. הגדוד בצהל איבדו מפקד מצטיין, ועם ישראל איבד את אחד מטובי בניו.
5: יהי זכרו ברוך. בישראל מגנים בחריפות את הענקת פרס נובל לשלום לשופטת בית הדין לצדק בהג, נבי פילאי. בהודעת משרד החוץ נכתב כי הענקת הפרס לפילאי אינה הכרה בצדק. ועדת נובל תגמלה את השקר הגדול ביותר של המאה ה-21, ויוסף גבלס בוודאי מוחא כפיים מהגיהנום, לשון התגובה. פילאי ידועה כמבקרת חריפה של ישראל וחיברה לאחרונה את הדוח שקבע כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה. בנימוקים לזכייתה נכתב, המחויבות של פילאי לעקרונות משפטיים אוניברסליים ולמצפן מוסרי איתן מהווה קו מנחה לאורך קריירה ארוכה. היא הוכיחה כי צעדים משפטיים עשויים לסייע במניעת מעשי מלחמה ואלימות, לשון ההודעה. מהומות ביהודה ושומרון בפתח עונת המסיק, לאחר שפורעים יהודים חסמו רכב פלסטיני משני צדדיו, היכו במכות ובעלות את הנוסעים, אב ובנו שנמלטו מהמקום, נכנסו לרכב וגנבו אותו. הפלסטינים מדווחים על הצתות של עצי זית ששייכים להם באזרו כפרים כוסרה וסלפית בגוש שילו. מצהל נמסר שלאחר שהתקבל דיווח על רועה צאן שהותקף באזור, כוחות הגיעו למקום ופעלו להוציא את הישראלים מהכפר. לאחר שהתקבלו התיעודים החלה להתברר תמונת המצב שעודנה בבדיקה ובבירור. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. מזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים תנשב נרוחות ערות לאורך מישור החוף. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: שחר אמנו עושה לי את סוף השבוע.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: אומר אדם הוציא את השיר הזה לפני לדעתי 8 שנים, אבל השבוע הזה הכרנו וראינו על המסכים הרבה אנשים שהכרנו וכאלה שלא הכרנו וכבר לא יחזרו, ושבוע שהיה טעון ובמשמעויות, והשיר הזה ככה כששומעים אותו נזכרים גם בשאול גרינגליק וגם בהרבה דברים שלא תמיד אומרים שבסוף הכל חולף באמת, חוץ מהזמן שהוא לכאורה חולף, אבל זה אנחנו, אבל זה פילוסופי, זה אחר כך. טוב, צהריים טובים, אתם על גלגלץ. אני שחר אמנו למפגש השבועי שלנו, לוקח אתכם עד השבת כמעט, וכמו שאמרתי, היה שבוע לא פשוט, וגם המוזיקה תהיה קצת משחררת ומרימה, כי צריך. נגיד שעל הצד הטכני עידן עיני, והפקה ועריכת הדיווחים נועה ברון. תודה לעומר גפן שהיה כאן לפניי. ואם יש איזה שיר שככה קפץ לי ישר, ומסמל את המציאות כאן שהיא בכל מיני צבעים וגוונים ורעשים ושקט פתאום, ואז אין שקט, ואז מישהו צועק משהו ומישהו אחר צועק משהו אחר, אבל השיר הזה אומר שבסופו של דבר כולנו חולקים את אותו ירח ומספרים את אותו סיפור. אז השיר הזה נמצא ברדיו שטח 3 של פאר טסי, מעין בוהמן רפסודי של פאר, יחד עם איתן דרמון וטליסמן, וזה שיר שהוא לא מבצע בהופעות, אבל חבל. הוא גם אומר שאין מקום עוד מלבדך, אז בשבילך הכל, אין לי ארץ אחרת, אבל את כאן יותר.
1: ארץ עצובה יושבת לה על שפת תהום וחושבת אם לחיות או שלקפוץ היום.

אשר עם שופ שופ סונג, ונגיד שכביש החוף לצפון עמוס מיקום עד פולג בגלל תאונה, והגיע לדרום עמוס מכיוון מרשת גבעת שמואל בגלל תאונה. רואים עוד משהו בגישים, רוצים לדווח, רוצים להגיב, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו, כמובן אתם לא נוהגים. נגיד שבת שלום גם לרמי שפעם נמצא במצפה רמון, ולפיני ולנורית שאומר תודה על השמעה של פרטסי פחות מוכר, וכמו שאני תמיד אומר בכל מקום, מי ששומע אלבומים שלמים והיום אפשר לשמוע אותם בקלות, יכול להגיד לעצמו שהוא מכיר את השיר הזה, ואני בטוח שאנשים ששומעים פרטסי מכירים את השיר הזה, כמו שאמרתי, תן אותו גם בהופעה, לא יקרה כלום. טוב, בוא נלך לשנת 85, הייתה שנה יפה סך הכל, והיא מביאה איתה שני אלבומים של חיים משה, כמו ששנה קודם יש שני אלבומים, כי מה עושים? מקליטים חפלות, מוציאים חפלה מצב רוח, ועושים אלבום אולפן. אז האלבום הזה הוא קצת שונה, כי חיים משה ככה מתחיל לאט לאט להתמרכז,

גם המוזיקה המזרחית הים תיכונית ככה הולכת לכיוונים אחרים, יותר פסטיבלים, אירוויזיונים, אבל בלהיות זמר, תמצאו את עד כלות הנשימה, אותו שיר שהביא לו את השחייה בפסטיבל הזמר המזרחי של אותה שנה, והוא שיקור, שזה שיר עם יכולת ביצוע פנומנלית של חיים, ומה עם הילד שהוא בכלל על לחן הודי של אמא הודו, וגם את שיר הנושא שהוא בעצם כל המהות והתכלית שלנו כאן, לשמח כל ילד ואישה, לב עצוב ומיותם, ולהגיע למקום, לכל מקום שהעצב בו קיים. אז הנה חיים משה, גרסת 85, אחר כך יבוא חשמל באוויר. אז מי שככה חשב שיהיה שקט היום, לא. לא.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלת איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלת, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: אתם על גלגלת, אני שחר מנו, ואושר כהן יש לו שיר חדש, יש לו בעצם מיפי חדש, דאמפ 2026, יאללה. אחד קודם, ומאוד מאוד קשה, כמו שאתם יודעים, אחרי שהבאתם לעתים ענקיים, ובטח כמו כולם גנבים, שכל התחנות הכתירו אותו כשיר השנה, להביא משהו ככה שיתחרה. אז אני לא בטוח שדאון מתחרה בכולם גנבים, אבל הוא כן נותן לו פייט. לא באמת.

יוטו עם פרייד, ומי שזוכר, יוטו הקדישו את השיר הזה לנרצחי הנובה, מסיבה ברעים. זה נראה כאילו עברו כל כך הרבה שנים, בסך הכל 3 שנים, נקדיש את השיר הזה לכל המשפחות וכל הנפגעים מהאירוע הזה, בכלל מהשבת ההיא, שעדיין ככה משאירה בנו הרבה פצעים פתוחים בכל מיני מקומות, וכל אחד כמובן זוכר איפה שהוא היה. יוסף כתב, תרים לנו אחרי שבוע קשה וכואב, ומרב מבשלת על הגז והמוזיקה מדרבנת אותה, ולימור אומרת תודה על יוטו, איזה כיף, גם עומר ישמיע השיר שלהם פעמיים כי טוב, שנדע בשורות טובות. ומזמינים אתכם כל שישי מ9 בבוקר, מתן לוי, אחר כך עומר גפן, ואני בא ב3, ככה לסגור את השבוע בצורה הכי טובה. אין מה לחפש במקום אחר, באמת. טוב, נגיד שאלון דרום עמוס מרוק אחד חולון, זה הדיווח היחיד שיש לנו, אתם רואים משהו, רוצים להגיב, אנחנו ב-052-90-2002, ואם אתם ככה זוכרים, אז לפני איזה שנתיים, שלומי סרנגר רצה להרים מופע באנגר ולהביא את אלני ויטלי, אבל הלחץ, בוא נקרא לזה, לא סימפטי שהיא קיבלה, גם ביוון, גם במקומות אחרים, גרם לה לבטל, אז במקום זה, הוא הביא זמרת לא פחות גדולה, פיצה פפדופולו, ששרה יחד איתו באנגר את השיר שהפך להיות אמא אמא של חיים משה מאהבת חיי, אבל ביוונית קוראים לו פרטח נרי עמוק, קחי את עקבות דמעותיי השחורות ובואי למצוא ולהציל אותי. ושלומי סרנגה חגג יום הולדת 53 השבוע, אני זוכר שעוד שהוא הגיע וכל אמרו יש קזן ג'ידיס חדש, והקול שלו, קול של זקן, כמו שאמרו בסרט, כיכר החלומות של הסרט הישראלי, אהוב עליי, אבל הנה, סרנגה ופפדופולו עושים קזן ג'ידיס, אז מזל טוב לשלומי, שבקרוב פותח ליין הופעות באתונה.

עידן עמדי ומה לא, עם מקום לשנינו, ואני תוהה מתי יחזרו החיבורים, יוונית, עברית, טורקית, עברית, כל מיני דברים שהיו כאן בשגרה. מור כותבת תודה על פלייליסט משובח ויותר, ובונו הנסיך כמו סכין בלב, איך אפשר לשכוח. ונירית כותבת, אם אני לא טועה, מיד שנודעו הבשורות, הם הקדישו את השיר לנרצחים. כן, לא רק הקדישו, גם בונו שינה קצת את המילים, ואמר, השכם בבוקר, 7 באוקטובר, השמש עולה בשמי המדבר, מגני דוד, הם לקחו את חייכם, הם לעולם לא יוכלו לקחת את גאוותכם. צודק, צדקת גם אז. ומישהו כתב שאמא אמא לפני חיים משה, שאמרתי, היה גם זוהר גוב, אז בסדר, לזוהר גוב יש שירים שנקרא אמא טובה, ו... אמא אמא, שזה אוי אמינה הטורקי. מה שאני דיברתי עליו זה אמא אמא של חיים מתוך אהבת חיי, וזה בכלל של קזנג'ידיס. בקרוב הפלייליסט של אמא אמא.

תסמין ארצ'ר עם סליפינג סאטרלייט, היה להיט ענק בזמנו, ונראה לי מאז היא נכנסה היא לתרדמת של מוזיקה. אנחנו נסגור שעה ראשונה כאן בגלגלץ, אני שחרמנו, יש עוד שעתיים, והשעה הבאה תיפתח עם שתי ענקיות, באמת ענקיות, ועד אז חדשות, נקווה שיהיו טובות, ומהלוויין נלך קצת לירח. ונחזור. למה לא מצליחים להגיע עוד פעם לירח? הגיעו 60 ו... טוב.

0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסור שלו.
2: יום שני, אני שמח.
1: יום שני, 80's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. אלפים ליוו בדרכו האחרונה את סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7 של חיל השריון, שנהרג אמש בהתהפכות המר בדרום לבנון. הוא הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בעיר. יהי זכרו ברוך. בישראל מגנים בחריפות את הענקת פרס נובל לשלום לשופטת בית הדין לצדק בהג נבי פילאי. בהודעת משרד החוץ נכתב כי הענקת הפרס לפילאי אינה הכרה בצדק. ועדת נובל תגמלה את השקר הגדול ביותר של המאה ה-21, ויוזף גבלס בוודאי מוחא כפיים מהגיהנום, לשון התגובה. פילאי ידועה כמבקרת חריפה של ישראל וחיברה לאחרונה את הדוח שקבע כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה. בנימוקים לזכייתה נכתב, המחויבות של פילאי לעקרונות משפטיים אוניברסליים ולמצפן מוסרי איתן מהווה קו מנחה לאורך קריירה ארוכה. היא הוכיחה כי צעדים משפטיים עשויים לסייע במניעת מעשי מלחמה ואלימות, לשון ההודעה. אותרה גופתו של המטייל עמי יוגב, בן 46 ממודיעין, שטייל בהר האולימפוס ביוון ונותק עמו הקשר לפני כשבועיים וחצי. הבוקר צוות מתנדבים בארגון חברים מחלצים איתר את עמי כשהוא ללא רוח חיים. דחיית הבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית זעם במפלגות הפלסטיניות על הפגיעה בהליך שתוכנן להתקיים לראשונה זה 20 שנה. ראש מפלגת דרך חדשה, סאמר סינג'ילאוי, קרא לאבו מאזן לקיים את ההליך הדמוקרטי כסדרו כדי להגן על זכות העם הפלסטיני לבחור את נציגיו. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי בעוד שחלק מפנים אצבע מאשימה לרשות הפלסטינית שחוששת מתבוסת רשימת הפתח, אחרים האשימו את חמאס והג'יהאד האסלאמי בדחייה. מהומות ביהודה ושומרון בפתח עונת המסיק, לאחר שפורים יהודים חסמו רכב פלסטיני משני צדדיו, היכו במכות ובעלות את הנוסעים, אב ובנו שנמלטו מהמקום, נכנסו לרכב וגנבו אותו. הפלסטינים מדווחים על הצתות של עצי זית ששייכים להם באזרו הכפרים כוסרה וסלפית בגוש שילו. מצהל נמסר כשהכוחות הגיעו למקום ופעלו להרחיק את הפורעים הישראלים מהכפר, ולאחר שהתקבלו התיעודים נפתחה חקירה במשטרה למיצוי הדין עם החשודים במעשה, לשון התגובה. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. מזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים תנשב נרוחות ערות לאורך מישור החוף. אלה החדשות.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
1: שחר אמנו, עושה לי את סוף השבוע.

עשר התחדד עם חופשייה בלייב, השיר הזה גורם להרבה אנשים פשוט לתפוס את המגע ולהתחיל לשיר, לא יודע אם זה קרה לכם בבית, אבל גם האנשים ששרים את זה באוטו, כי זה שיר כזה שבוא נשיר אותו באוטו. אז צהריים טובים, אתם על גלגלת, אני שחר אמן, הוא לוקח אתכם לתוך השבת, אדם פייזר על הצד הטכני, גיא אניג'ר בהפקה ועל עריכת הדיווחים, תהיה פה הרבה מוזיקה מרימה, השעה הזאת, מי שתכנן ללכת לישון, אז חבל על התכנון, כי יש פה שעה שהיא כולה הרמה אחת גדולה, והנה שיר שבטח אתם שמעתם פה ושם, אבל ב-2012 שמרגלית צנני מוציאה אותו, זה היה אמור להיות לקראת אלבום חדש, אבל מרגלית צנני לא הוציא אלבום נדעתי מאז 2009, אבל השילוב הזה כאן של המקצבים הים תיכוני וגם לטיני נותנים לנו מרגלית צנני אחרת. אז נקדיש אותו לכמה אנשים, קודם כל לאמירה המאזינה הקבועה שלנו שיש לה יום הולדת, אז המשפחה המוסרת מזל טוב והרבה בריאות ונחת ואושר שתמיד תהיה בריאה, זה גם מבעלך וגם מתמר ונועם. ונקדיש אותו יותר מהכל לדנה יצחק שלנו, האהובה ובעלה בר שהפכו השבוע להורים, וכל האורות והאהבה עליכם ועל הדנדשה, וכמו שמרגול שרה, לא נדע גבולות בין אמת לדמיון, רק נשמע קולות של שמחה וססון, עד שיפתחו שערי המרום, כולי באורות, הנה מרגלית צנני. דנה וזוהר כמובן, איך הגעתי לבר? בגלל הבוזגלו נראה לי.

טוב, הנה דברים פחות מרגשים. שש לצפון, עמוס ממחלף בקה ג'אט עד מנהרות נילי, זה הדיווח היחיד שיש לנו. אתם רואים עוד משהו, אנחנו ב-05290-2002 בוואטסאפ שלנו. אלנה כותבת על שרית חדד שרוצה להיות חופשייה, לא תלויה בכסף או באהבה, זה משפט חזק, מורכב ולא פשוט. נכון, כמו החיים. אילנה שואלת, מתי נשמע לידור יוספי? צודקת, נמצא את ההזדמנות לתת ללידור יוספי את השירים והלהיטים שלו, גם שמענו בעבר עם חיים משה. דן אומר שהוא נסע עד אילת לחפש קצת שקט, אבל הוא שומע אותנו דרך האפליקציה של גלגלץ בבריכה, אז תהנה מהמוזיקה, יש מושי קפיה או שעה שלישית. ואביטל אומרת, איזו מסיבה כיפית לניקיון הבית, לשבת, תודה לכם. תודה לך, אביטל, שאת מאזינה ומגיבה, וכמו שאמרתי, 05290-2002, בוואטסאפ שלנו, כמובן, אם אתם לא נוהגים, אתם בבריכה, עכשיו, וזה בכיף. טוב, יש זמרים שהם מחדשים שירים, ואז אנשים חושבים שזה השיר שלהם. ואיש הלוי היה אחד כזה. לפעמים שכחו שמדובר בחידוש. אז למשל, ליסה, שהיה של אלי עידן בכלל, וילדונת של חיים משה, וטלטלים שחורים של איציק אמר, וגם השיר הבא, שעליו חתומים שניים שיצרו לעתים גדולים, כמו למשל, נפרדנו כך. אז מצד אחד סמדר שיר, מצד שני אבנר גדסי, והשיר הזה בכלל שייך לצדוק צוברי מסוף שנות ה-70, ואיש מחדש אותו באלבום האמונה ב-95. אז הנה אישי וכמה געגועים.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לסיק ששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי, הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה, והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
1: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: אתם על גלגלץ, נגיד שיש לצפון, עמוס ממחלף בקה ג'אט עד מנהרות נילי, זה הדיווח היחיד שיש לנו כרגע. אתם רואים עוד משהו, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו, כמובן אם אתם לא נוהגים. שיר הבא הוא כל כך שמח שהוא מסתיר בתוכו את המילים שבעצם מדברות על זוג שנפרד, אבל אלה החיים. אז נרקוד, נמצא אהבה, ו... מי שחשב שהוא הולך לישון, שיצליח לבשל, תוותרו, תוותרו.

זירה עם לייף, זה לתמר אלסר והחברות שחוזרות עכשיו מהצופים ונהנות מהמוזיקה שאבא שם באוטו. זה תמיד טוב להיות בצופים. אני הייתי ב... כן, הייתי קצת בצופים. הייתי גם בנוער עובד ולומד. איפה הייתי עוד? טוב, לא משנה, זה לא עכשיו. אתם על גלגלץ, ואנחנו משמיעים בשעות האלה גם מוזיקה שהיא פחות נשמעת בתחנה, וגם יוונית, אם שמעתם שעה שברה, וגם טורקית, אבל הטורקית כאן, אתם יודעים, התערבבה עם השנים בתוך המוזיקה, אז ב-98, אופר לוי הוציא את הקלפן, האלבום הראשון שלו. עכשיו צריך להבין שאופר לוי קינה את עצמו פרדי, על שם פרדי טייפור, האגדה המוזיקלית, אבל האלבום הזה מכיל בעיקר שירים של אברהים טטליסס, אז אחד כמו די נמאס לי, והקלפן. והיה שם גם את השיר הבא, שכולם קוראים לו... עדים לנו כוכבי מרום, שיר מאוד מאוד חתרני נקרא לזה ככה, והרבה אנשים מכירים עוד דווקא מהביצוע של אבי סינבני עם המחרוזת, ששם הוא גם לקח את תחזירי לי את בני, שכולם קוראים לו שובר לב של גבר. תוכנית אחרת לגמרי, לעשות שירים שאנשים קוראים להם בשם אחד, אבל קוראים להם שם אחר. לא משנה, אבל בסוף האלבום יש את הלהיט הגדול הזה שהפך להיות גם להיט מגרשים, ובטורקית הוא נקרא דוידונו זמו, שזה מעין שמעת, שמעת, האם יש מישהו שאוהב כמוני? האם אי פעם הרגשת אהבה כזאת? המילים שלי אינן מספיקות לתאר זאת. היא חיי, היא מהותי. האם הרגשת משהו כזה? הרגשתם? ספרו לנו בינתיים. הנה טטליסס, שר את מה שאתם מכירים כעדים לנו כוכבי מרום. אבל הנה המקור.

נועם בטן ואגם בוחבוט, שבוע שעבר הייתי בהופעה של נועם בטן במנורה, וגם אגם בוחבוט הופיע במנורה. וכמו שאני אומר תמיד, לכו לראות הופעות של הזמרים, להרגיש את הקהל, להרגיש קצת את הביחד הזה, זה דבר מאוד מאוד יפה, ונועם בטן לראשונה עשה קיסר מנורה, וגם אגם עשתה פעמיים. זה יפה לראות את הזמרים הצעירים האלה צומחים. טוב, אנחנו נסגור שעה שנייה, כאן בגלגלת, אני שחר אמן ומכניס אתכם לתוך השבת. השיר הזה, קח אותנו עד החדשות. אבל מה שיבוא אחרי החדשות, אוי אוי אוי אוי, יאללה, מחכים.

0: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
1: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן מתן לוי, עם מה שקורה עכשיו. מהומות ביהודה ושומרון בפתח עונת המסיק. לאחר שפורעים יהודים חסמו רכב פלסטיני משני צדדיו, היכו במכות ובעלות את הנוסעים, אב ובנו שנמלטו מהמקום, נכנסו לרכב וגנבו אותו. הפלסטינים מדווחים על הצתות של עצי זית ששייכים להם באזרו הכפרים כוסרה וסלפית בגוש שילו. מצהל נמסר כי רק לאחר שהכוחות הצליחו להרחיק את הפורעים הישראלים מהכפר, התקבלו התיעודים ונפתחה חקירה במשטרה למיצוי הדין עם החשודים במעשה, לשון התגובה. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. בישראל מגנים בחריפות את הענקת פרס נובל לשלום לשופטת בית הדין לצדק בהג, נבי פילאי. בהודעת משרד החוץ נכתב כי הענקת הפרס לפילאי אינה הכרה בצדק. ועדת נובל תגמלה את השקר הגדול ביותר של המאה ה-21, ויוזף גבלס בוודאי מוחא כפיים מהגיהנום, לשון התגובה. פילאי ידועה כי מבקרת חריפה של ישראל וחיברה לאחרונה את הדוח שקבע כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה. בנימוקים לזכייתה נכתב, המחויבות של פילאי לעקרונות משפטיים אוניברסליים ולמצפן מוסרי איתן מהווה קו מנחה לאורך קריירה ארוכה. היא הוכיחה כי צעדים משפטיים עשויים לסייע במניעת מעשי מלחמה ואלימות, לשון ההודעה. אותרה גופתו של המטייל עמי יוגב, בן 46 ממודיעין, שטייל בהר האולימפוס ביוון ונותק עמו הקשר לפני כשבועיים וחצי. הבוקר צוות מתנדבים בארגון חברים מחלצים איתר את עמי כשהוא ללא רוח חיים. אלפים ליוו בדרכו האחרונה את סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7 של חיל השריון, שנהרג אמש בהתהפכות המר בדרום לבנון. הוא הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בעיר. מזג האוויר מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות ערות לאורך מישור החוף. אלה החדשות.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
1: שחר אמנו, עושה לי את סוף השבוע.

טוב, לפעמים לא בא לפתוח מיקרופון, כי לא רוצים להפריע לזוהר ארגוב ולמוזיקה הנהדרת הזו של רמי לב, שכתב והלחין את הדבר היפהפה והנצחי הזה, שככה מרחף כל הזמן. תמיד תחושה של החמצה לגבי זוהר, אבל טוב, יש דברים נסתרים כמו שהוא שר. כמעט שבת שלום, אתם על גלגלץ, אני שחרמנו, זאת השעה השלישית שלנו יחד, שמכניסה אתכם לתוך השבת, שבחלק מהמקומות גם נראה לי תיכנס תוך כדי השעה. גיא הניג'ר על ההפקה והדיווחים, אדם פייזר על הצד הטכני, ואתם יודעים, אנחנו אוהבים מאוד נוסטלגיה, ושמנו לב גם שאתם אוהבים נוסטלגיה. בואו נחזור כמעט 25 שנה אחורה, לאלבום שהיה אלבום מופת, לדעתי יצא במרץ 2001. נקדיש אותו לנעמי וליהודה שמואל, שעכשיו עושים את הדרך מתל אביב הביתה. צריך להגיד עוד משהו אחרי שמציגים את הלוחצים פליי? ירון כהן, שלום שבת, והאישה של חיי. אני הבנתי שהתחתנתם לא מזמן, אז יאללה, מזל טוב גם.

לנו וידאו של הרוקדת ממש עם לייף של דזירה שהשמענו בשעה הקודמת, ומשפחת טייב מראה לנו שהיא מכינה את האוכל לשבת. מה נגיד, אתם מסמכים אותנו מאוד, אנחנו שמחים שאתם שמחים איתנו ככה לקראת השבת, שאני רואה שבחלק מאזורים ממש תיכנס בסוף התוכנית, אבל חכו, יש עוד הרבה דברים. טוב, בואו נלך ל-73, אבנר גדסי משרבט לעצמו איזה לחן עם מילים, שבכלל מדברות על זמר שאין לו לאן ללכת והכל שומם והוא לא יודע מי ולא יודע מה. אני זוכר לפני כמה שנים כשיורם תיארלב נפטר והתקשרתי לאבנר והוא התחיל לשיר לי פשוט את השיר בגרסה המקורית שלו, אבל כמו שקרה עם נפרדנו כך שלו, שהיה בעצם הלכת לים, הלכת לים, היה מי שלקח את הלחן הנפלא, כי אבנר מלחין מעולה, וכתב לו מילים אחרות. אז יורם תיארלב העיף את המילים הסתמיות שהיו קודם, והפך את זה לשיר שעשה שעוריה גדולה, לוליטה, אבנר גדסי שלא ישמיעו ברדיו, אולי כי הוא לא ראה אותה בדרך לגימנסיה. איזה זה.

טוב, בקרוב בנוטינג היל הבנויה. טוב, נגיד שש לצפון עמוס במחלף בקה ג'ט עד מנהרות נילי, עדיין. זה הדיווח היחיד שיש לנו. אתם רואים עוד משהו, אנחנו ב-0-5-2-90-2002, ואתם מציפים אותנו בתגובות. חלקכם לא כותבים שמות, תכתבו שמות, אז חלק כותבים שאפשר גם לרקוד ולבשל. ומטל כותבת שהבעיה איתך שאחר שאתה מתחיל ב-3, ואי אפשר להגביר לפחות עוד השעה 4. כן, אני אשתדל לעשות מוזיקה שקטה, סתם לא. ואבי כותב תודה על התוכנית, וליליאן אהבה מאוד את שדי וסמוד אופרייטור. וחנה שלחה

0: מוזיקה, זה גלגלת.
1: אתם על גלגלת, צעדי שחר אמנו, ולוקח אתכם לתוך השבת, שכמו שאמרתי, בחלק מהמקומות היא תיכנס יותר מוקדם, ויש כאלה כבר מתארגנים לבית כנסת, אז מי שככה נוטש אותנו כרגע, אז תהיה שבת שלום ושקטה, והכי טוב שיש, ותהנו מהמשפחה והחברים והתפילות. המוזיקה חכה לכם באפליקציה שלנו ביישומון, וגם באתר. אז אתם רוצים להשלים? אפשר. שאלו את שימי תבורי.

טוב, אנחנו נדווח פעם אחרונה שכביש 6 לצפון, עמוס ממחלף בקה ג'אט עד מנהרות נילי, זה הדיווח שלנו. אם יש לכם עוד משהו, אנחנו ב-052-90-2002. ואילן אומר שתודה רבה ושבת שלום לכל השדרנים ביום שישי, וכמו שאמרתי, מ-9, מתן, אחר כך עומר ואני, תבואו, אין מה לעשות במקום אחר. ודורית כותבת, מי ישן בכלל ביום שישי? נכון, לא, גם עכשיו אין סיבה לישון. טוב, אני לפני כמה ימים החלטתי לעשות קצת בדיקה, כמה שירים יש בשם את. אז מצאתי לא מעט, זה כאילו ישי לוי עם את, ואתר מיינר, ואייל גולן, ואיתי לוי, ומוש בן ארי, וססון שאולו, ואתי אנקרי, ועוד ועוד ועוד, ויש גם כאלה שיוסיפו עוד מילה, למשל, אבל את, למשל מאיר בנאי ואביתר בנאי, ויוסי בנאי כמובן, ורק את, של אמיר בן עיון, וגם זה ש... איך אתם אוהבים את מושיק אפיה? זה פשוט לא יאמן, אבל הנה מושיק אפיה עם את האחת, קצת מתכתב עם היא לא דומה, אבל מתוך כך לך אישה 2005. את, מילה פשוטה, שתי אותיות, כמה משמעות יש בדבר הזה להגיד

סקוויד עם Love of My Life, ואנחנו עוד מעט מסיימים את השעות שלנו כאן, אבל עשינו לנו מנהג שרגע לפני מאיר אריאל, שהרבה מחכים לו, אנחנו נותנים איזה שיר שקצת מתקשר עם השבת ועם קצת מורשת, אז לשיר הבא קוראים למולדת שוב אירוני, ואשר מזרחי שהיה גדול הפייטנים והחייזנים של החזנות הספרדית הירושלמית במאה ה-20, כותב את המילים אחרי שהוא נמלט לטוניסיה, ושם הוא פוגש את הלחן של הדי ג'ואני הטוניסאי, המילים של השיר המקורי אחרות לגמרי, למוניני ז'רומיני, אנשים שמקנים בי, שיר שמדבר על אהבה של מישהו למישהי, וכולם אומרים לו שהיא מכוערת והיא לא יפה, ואז הוא אומר, קחו את העיניים שלי ותסתכלו עליה דרכן, ואז תראו כמה היא יפה. לדעתי מירי מסיקה מבצעת את השיר הזה בהופעות שלה, ויש הרבה שמבצעים את הגרסת מקור של אדי ג'ואני, אבל הגרסה של מזרח היא שונה לגמרי, היא מדברת על דוד שמחזר אחרי רעייתו, מבקש ממנה לשוב למולדת, לחדש ימיה כקדם, ולשיר הזה יש מלא מלא ביצועים, אבל אנחנו בחרנו, אני בחרתי דווקא את יקיר התוכנית, חיים משה, יחד עם אלדד פרי עושה את הפיוט היפה הזה, רגע לפני שבת.

0: חיים משה וילדל פרי, למולדת שובי רוני, סוגרים לנו 3 שעות כאן בגלגלץ. תודה לעידן עיני ואדם פייזר על הצד הטכני, לנועה ברון וגיא הניג'ר על ההפקה והדיווחים. תודה לכם שיזנתם וגבתם, תודה להשם. אני שחר אמנו, אחריי בת אור צגאי, שתהיה שבת שלום, שקטה ומבורכת. והלוואי ירד גשם, לא יודע, הלוואי.
1: מודה אני לפניך.

0: מוזיקה, זה גלגלצ.
1: אומייגאד, קלטת שגם עומר אדם, גם עדן בן זקן וגם אגם בוחבוט עושים שירי מנורה?
2: שירי מנורה? עזבי, מה עם זה שעברנו מפופ אמוני להיפופ אמוני?
1: ושמעת על הפלישה הבריטית הנשית בפופ? ריי, אוליבי ידין, סיאנה ספיירו?
2: וזה שהקאנטרי שולט במצדים בחול, מה עם זה?
1: וואי, יש איזה מישהי חדשה שאני מתה להכיר לך, קוראים לה?
3: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
1: פופ-טוק.
4: אחי נועם בר ויסמין אישבי. נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ.
5: פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
1: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 6, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. מהומות ביהודה ושומרון בפתח עונת המסיק. לאחר שפורעים יהודים חסמו רכב פלסטיני משני צדדיו, היכו במכות ובעלות את הנוסעים, אב ובנו שנמלטו מהמקום נכנסו לרכב וגנבו אותו. הפלסטינים מדווחים על הצתות של עצי זית ששייכים להם באזור הכפרים כוסרה וסלפית בגוש שילה. מצהל נמסר כי רק לאחר שהכוחות הצליחו להרחיק את הפורעים הישראלים מהכפר, התקבלו התעודים ונפתחה חקירה במשטרה למיצוי הדין עם החשודים במעשה. לשון התגובה, ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. בישראל מגנים בחריפות את הענקת פרס נובל לשלום לשופטת בית הדין לצדק בהאג, נבי פילאי. בהודעת משרד החוץ נכתב כי הענקת הפרס לפילאי אינה הכרה בצדק. ועדת נובל תגמלה את השקר הגדול ביותר של המאה ה-21, ויוזף גבלס בוודאי מוחא כפיים מהגיהנום, לשון התגובה. פילאי ידועה כמבקרת חריפה של ישראל, וחיברה לאחרונה את הדוח שקבע כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה. בנימוקים לזכייתה נכתב, המחויבות של פילאי לעקרונות המשפטיים האוניברסליים ולמצפן מוסרי איתן מהווה קו מנחה לאורך הקריירה הארוכה. היא הוכיחה כי צעדים משפטיים עשויים לסייע במניעת מעשי מלחמות ואלימות, לשון ההודעה. הותרה גופתו של המטייל עמי יוגב, בן 46 ממודיעין, שטייל בהר האולימפוס ביוון ונותק הקשר עמו לפני כשבועיים וחצי. הבוקר צוות מתנדבים בארגון חברים מחלצים איתר את עמי כשהוא ללא רוח חיים. בהודעת משרד החוץ נכתב כי הוא משתתף בצערה הכבד של המשפחה, ושגם בשעות אלה, לאחר איתור המטייל, ממשיכים ללוות את המשפחה ולפעול בתיאום עם הרשויות הרלוונטיות ביוון ובישראל, במטרה להשלים את ההליכים הנדרשים ולהביא את המנוח לקבורה בישראל בהקדם האפשרי. טייס בחברת התעופה הלאומית של סעודיה נהרג בפגיעת טיל בליסטי של החות'ים ששיגרו אתמול לריאד. הטייס ששהה במטוס שספג פגיעה ישירה בעת שחנה על המסלול. המטוס היה ריק מנוסעים. בפיצוץ הטיל נהרגו עוד שני אזרחים סעודים ששהו באולמות הנוסעים. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מזכיר כי נמל התעופה הבינלאומי בריאד הותקף מספר פעמים על ידי החות'ים, והשבוע אף הושבת לכמה שעות. דחיית הבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית. זעם במפלגות הפלסטיניות על הפגיעה בהליך שתוכנן להתקיים לראשונה זה 20 שנה. ראש מפלגת דרך חדשה קרא לאבו מאזן לקיים את ההליך הדמוקרטי כסדרו כדי להגן על זכות העם הפלסטיני לבחור את נציגיו. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מציין כי בעוד שחלק מפנים אצבע מאשימה לרשות הפלסטינית שחוששת מתבוסת רשימת הפתח, אחרים האשימו את חמאס והג'יהאד האסלאמי בתמיכה בדחייה. מזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות ערות לאורך מישור החוף. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך אופרי בר.
0: זה גלגלץ.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

I can get no satisfaction. הרולינג סטונס פותחים לנו את השעה הזאת בגלגלץ, ובכלל את התוכנית שלנו, ארבע שעות של מוזיקה לערב הזה, ערב שישי. כל האווירה הלחוצה של השבוע שעברנו, בכלל זה היה שבוע מאוד מורכב וטעון רגשית, מלא בימי זיכרון ורגעים לעצור רגע הכל ולזכור את כל מה שאנחנו עברנו, עדיין עוברים בשלוש השנים האחרונות. אז מקווה שהמוזיקה מצאה אתכם במקום טוב ומנחם במהלך השבוע הזה, ותודה לכם שהצטרפתם אלינו ושאתם מצטרפים אלינו עכשיו בערב הזה כאן בגלגלץ. שבת כבר נכנסה, עוד רגע נכנסת, וזהו, מחכים לנו הרבה שירים יפים שגילי פוקסמן שאל בחרה לנו, אדם פייזר לביצוע הטכני, גיא הניג'ר מפיקה אותנו עכשיו, אני בת אור צגאי. מכאן אנחנו נשמע את ברי סחרוף בשיר חדש, ככה קוראים לשיר, והוא חדש, אז זה מאוד נחמד, ככה זה הולך.

זה היה סומבר, עם Back to Friends. אז ככה אם עוד לא יצא לכם להכיר אותו, סומבר הוא אומן צעיר, אמריקאי, שדווקא לאחרונה מאוד הפך די פופולרי בקרב הדור הצעיר עם השיר הזה ועוד שירים נוספים שהם כל כך רילייטבול פשוט. זאת נראה לי אחת הסיבות החזקות שבגללן הוא מצליח כל כך. הוא כותב מהחוויות האישיות וממש אפשר לשמוע את הרגש בשיר, ואפילו הוא סיפר בעצמו על השיר הזה שהיצירה הזו, השיר הזה הבטאה בשבילו איזו יצירה אפילו מצילת חיים, כשהיה לו לאן לפרוק את כל הרגש ולספר ככה בלב גלוי לכל העולם מה עובר עליו ומה הוא מרגיש, וכנראה שהוא לא היחיד, כי הרבה אנשים התחברו לשיר הזה, שהוא באמת, אם מנתקים רגע את המשמעות, מאוד מאוד מאוד כיף לשמוע אותו וליהנות ממנו, ואם מחברים לזה את המילים שכתב, אז מרגעים קשים הוא אפילו יכול לנחם קצת. 18 דקות אחרי 6 בערב, אתם על גלגלצ, ואנחנו ממשיכים עם Pretenders. I'm not in love.

אתם על גלגלץ 6:22. לכל מי שמוצא את עצמו בכבישים עכשיו, אין לנו דיווחים עבורכם, אז סעו בנחת, בזהירות כמובן כמו תמיד, ויכולים לכתוב לנו בוואטסאפ אם אתם שמים לב למשהו מיוחד ורוצים לעדכן אותנו, 052-90-2002 זה המספר, רק אם אתם לא על ההגה, כן? לא כותבים, לא מתכתבים ונוהגים בו זמנית, בטוחה שאם נמצא איתכם מישהו ברכב יכול לעשות את זה בשבילכם. אנחנו עכשיו עם קרולינה... ענן.

מה שאת אוהבת, גלי עטרי, שיר העצמה הנשית, אחד הלהיטים הגדולים שלה, שדי, נו, תמיד כיף לשמוע אותו, באמת. מכאן אנחנו עם סטיבי וונדר, מי שיר ימות.

אוי ואבוי לי, ניר קנן, 6:40 כאן בגלגלץ. לכל מי שמוצא את עצמו בדרכים עכשיו בכבישים, אין לנו דיווחים בשבילכם חברים, אתם יכולים לנסוע בנחת מהבחינה הזו, כמובן שכמו תמיד גם בזהירות, ואנחנו מכאן נמשיך עם המוזיקה. תראו, 6:40 עכשיו, אנחנו כאן באולפן, ואי אפשר ממש לראות את השמיים, אני מניחה שהשמש שוקעת עכשיו, אז היא לי שיר לשקיעה יפה. Waterloo Sunset. תעיפו מבט רגע לשמיים. כל עוד אתם לא בנהיגה, כן?

משהו קטן וטוב, משינה. לפעמים זה כל משהו, כל מה שצריך, שיר שנותן אווירה כזאת רגועה וכיפית. אתם על גלגל.

רץ 7 דקות לפני 7 בערב, ואנחנו נשמע עכשיו את סטיב לייסי, שיר חדש שלו מתוך האלבום האחרון. יש משהו במוזיקה שהוא יוצר שהוא מאוד ייחודי לו. כנראה עובד לו טוב.

Oh yeah, Steve Lacy. 6:55 כאן בגלגלץ. אנחנו מסיימים רדיוהד את השעה הזו. מוזמנים להישאר איתנו גם אחרי החדשות, אנחנו נהיה כאן. No surprises.

0: על גלץ, עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו כאן במוצב נחל עוז עם חטיבת ירושלים, ואנחנו לא יכולים להגיד את השם שלך, רק נגיד שאת סרן נון.
2: 3 חודשים לפני השחרור שלי, הבן זוג שלי, שהוא בעצם שירת פה בגדוד, הוא נהרג בעזה, יחד עם עוד 2 חברים שלו, ואחרי שהשתחררתי מהצבא, הגעתי לכאן. הציעו לי לעשות פה תפקיד של קצינת אש. אני עוברת פה הרבה רגשות ומחשבות ותחושות, אבל האנשים פה בגדוד, זה המעטפת הכי מטורפת שיכולתי לקבל.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
5: אהבתי.
4: פשוט לא רק על מוזיקה.
5: לא הבנתי.
4: למשל, הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
5: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 והאייפודים חוזרים לאופנה?
4: ומה עם זה שה-AI משנה את תעשיית המוזיקה?
6: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
4: נו, ברור שיהיו שירים.
5: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
6: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברי וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני ב9 בערב בגלגלץ ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
4: פשוט מזווית אחרת.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה שעבר. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית החליטה להטיל עיצומים על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו פירט, נאסור על ביצוע עסקאות עם בית הדין הסורר הזה, ננתק את מקורות המשאבים שלו ונשתק את יכולתו לפעול. הנשיא טראמפ לעולם לא יאפשר לבית הדין הפלילי הבינלאומי להעמיד אמריקנים לדין, או שבית הדין הפלילי הבינלאומי יפסיק את האיומים שלו, או שאנחנו נשים קץ לבית הדין. כך על פי הצהרת רוביו שפרסמה סוכנות הידיעות רויטרס טרם ההכרזה הרשמית על העיצומים. ההחלטה התקבלה שעות לאחר שנבי פילאי, ששימשה בעבר כשופטת בבית הדין הפלילי הבינלאומי ועמדה בראש הוועדה שקבעה כי ישראל ביצעה רצח עם בעזה, זכתה בפרס נובל לשלום. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ברך את החלטת הממשל האמריקני ואמר, אני משבח את הנשיא טראמפ על קבלת ההחלטה להטיל סנקציות על בית הדין הפלילי הבינלאומי. בית הדין אינו בית משפט, זהו גוף פוליטי המהווה איום כבד על מדינות דמוקרטיות שומרות חוק ברחבי העולם ועל עצם רעיון הריבונות הלאומית. בהודעה משותפת של שרי החוץ של בריטניה, גרמניה, צרפת, איטליה, קנדה ומדינות נוספות, הביעו התנגדות למהלך של ארצות הברית. מהומות ביהודה ושומרון, בפתח עונת המסיק. לאחר שפורים יהודים חסמו רכב פלסטיני משני צדדיו, היכו במכות ובעלות את הנוסעים, אב ובנו שנמלטו מהמקום נכנסו לרכב וגנבו אותו. המשטרה עצרה חשוד במעשה. הפלסטינים מדווחים על הצתות של עצי זית ששייכים להם באזור הכפרים כוסרה וסלפית בגוש שילה. מצהל נמסר כי רק לאחר שהכוחות הצליחו להרחיק את הפורים הישראלים מהכפר, התקבלו התיעודים ונפתחה חקירה במשטרה למיצוי הדין עם החשודים במעשה. לשון התגובה. הותרה גופתו של המטייל עמי יוגב, בן 46 ממודיעין, שטייל בהר האולימפוס ביוון ונותק קשר עמו לפני כשבועיים וחצי. הבוקר צוות מתנדבים בארגון חברים מחלצים איתר את עמי כשהוא ללא רוח חיים. בהודעת משרד החוץ נכתב כי הוא משתתף בצערה הכבד של המשפחה, ושגם בשעות אלה, לאחר איתור המטייל, ממשיכים ללוות את המשפחה ולפעול בתיאום עם הרשויות הרלוונטיות ביוון ובישראל, במטרה להשלים את ההליכים הנדרשים ולהביא את המנוח לקבורה בישראל בהקדם האפשרי. דחיית הבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית. זעם במפלגות הפלסטיניות על הפגיעה בהליך שתוכנן להתקיים לראשונה זה 20 שנה. ראש מפלגת דרך חדשה, סאמר סיניג'לאווי, קרא לאבו מאזן לקיים את ההליך הדמוקרטי כסדרו כדי להגן על זכות העם הפלסטיני לבחור את נציגיו. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מציין כי בעוד שחלק מפנים אצבע מאשימה לרשות הפלסטינית שחוששת מתבוסת רשימת הפתח, אחרים האשימו את חמאס והג'יהאד האסלאמי בתמיכה בדחייה. טייס בחברת התעופה הלאומית של סעודיה נהרג בפגיעת טיל בליסטי של החות'ים ששיגרו אתמול לריאד. הטייס ששהה במטוס שספג פגיעה ישירה בעת שחנה על המסלול. המטוס היה רק מנוסעים. מפיצות הטיל נהרגו עוד שני אזרחים סעודיים ששהו באולמות הנוסעים. נמל התעופה הבינלאומי בריאד הותקף מספר פעמים על ידי החות'ים ובת השבוע לכמה שעות. מזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות ערות לאורך מישור החוף. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך אופרי בר.
0: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

וביניהם מאיר בנאי פותח לנו שעה שנייה יחד כאן בגלגלץ, 7:07, איזה שעה מיוחדת לפתוח איתה את התוכנית שלנו. אז שלום לכם לכל מי שמצטרף עכשיו, שלום גם לכל מי שנשאר איתנו אחרי החדשות. לפני שנמשיך אל השיר הבא, תודה לגילי פוקסמן שר שבחרה לנו את המוזיקה, גיא הניג'ר מפיקה אותנו, אדם פייזר לביצוע הטכני, אני בתור צגאי. אנחנו ממשיכים ממאיר בנאי לאחיו הקטן אביתר בנאי בשיר חדש שהוא הוציא בחודש שעבר לקראת החגים ולקראת השנה החדשה, ולצד המילים העמוקות האלו שהוא שר, יש מנגינה מאוד מאוד מיוחדת. אגב, פעימת לב, מחיאות כפיים מאוד יכולות להזכיר מקצב של פעימות לב. זה... אתם שומעים את זה? פעימת לב, חדש לב את ארבע עיניים. ככה זה הולך.

Don't leave me this way. גלגלץ, 7:19 דקות. אין לנו דיווחים מהכבישים, אז יכולים להיות רגועים מהבחינה הזו, סעו בנחת, בסירות כמובן. ומכאן, אנחנו עם ירי מסיקה. מלך.

מזל שאתה פה, מיקה משה, שיר חדש ומאוד מתוק שלה, שגם התחיל איזה טרנד זוגי ברשתות החברתיות, ואנשים לקחו את השיר הזה באמת למקום מאוד אישי שלהם, וגם אפילו שמעתי כמה הצעות ששיר כזה יכול להיות שיר חופה, אז חברים, אם אתם מחפשים שירי חופה חדשים מיוחדים, יכול להיות שזאת התשובה שלכם.

0: זה לא במפר, במפר.
1: אפ, אפ, אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

0: כל מה שיש לי, נתן גושן. 7:41 כאן בגלגלץ, לכל החברינו בכבישים, אין לנו דיווחים בשבילכם כרגע, אז יכולים לנסוע ברוגע ובזהירות, ואנחנו נמשיך בקו שיר אהבה קסום שכזה, עם ארקדי דוכין. אני חושב שאתם כבר יכולים לזהות, אבל גם אם לא,
1: היא לא דומה.

לפני שהכל נרדם על מגוב, אבנר טוויג. 5 דקות לפני 8 בערב ואנחנו מסיימים שעה שנייה יחד כאן בגלגלץ. כמו תמיד, כמובן מוזמנים להישאר איתנו גם אחרי החדשות. מעבר להן יחכו לנו עוד שעתיים שלמות של הרבה שירים יפים להעביר איתם את הערב הזה. ועד אז אנחנו עם דיוויד ברוזה ויעל לוי. שיר אהבה בדואי.

0: תנו למוזיקה לנצח.
1: גלגלץ.
2: גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ. בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 8. שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. התובע הכללי באיחוד האמירויות מאשר, טייס המשנה של חברת פליי דובאי תכנן להתרסק בנתב"ג. מפרטי החקירה עולה כי החשוד פעל לבדו וניצל את טיסותיו הקודמות לתל אביב כדי לסייר בנמל התעופה. בהודעת התובע הכללי נכתב כי הסימנים הראשונים לנטייתו לקיצוניות ולטרור הופיעו בשנת 2017 בתקופת לימודיו באוסטרליה. השפעה הזו התפתחה לכדי אימוץ רעיונות בהשראת פיגועי 11 בספטמבר. בהודעה מתאר התובע את השתלשלות האירועים במטוס. הנאשם הפתיע את קברניט המטוס ותקף אותו בגרזן החירום. בסיפון המטוס היה גם טייס טיסת החזור שהבחין באירוע חשוד בתא הטייס. הוא התקרב וניסה להיכנס עד שהצליח וראה את הנאשם תוקף את הקברניט. בסיוע הדיילים והנוסעים הם הצליחו להציל את הקברניט, לעצור את הנאשם ולהחזיר את השליטה במטוס. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מעדכנת כי הטיסות לאמירויות עדיין מבוטלות לפי שעה. ארצות הברית החליטה להטיל עיצומים על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו פירט, נאסור על ביצוע עסקאות עם בית הדין הסורר הזה, ננתק את מקורות המשאבים שלו ונשתק את יכולתו לפעול. הנשיא טראמפ לעולם לא יאפשר לבית הדין הפלילי הבינלאומי להעמיד אמריקנים לדין, או שבית הדין הפלילי הבינלאומי יפסיק את האיומים שלו, או שאנחנו נשים קץ לבית הדין. כך על פי הצהרת רוביו שפרסמה סוכנות הידיעות רויטרס טרם ההכרזה הרשמית על העיצומים. ההחלטה התקבלה שעות לאחר שנבי פילאי, ששימשה בעבר כשופטת בבית הדין הפלילי הבינלאומי ועמדה בראש הוועדה שקבעה כי ישראל ביצעה רצח עם בעזה, זכתה בפרס נובל לשלום. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ברך את החלטת הממשל האמריקני ואמר, אני משבח את הנשיא טראמפ על קבלת ההחלטה להטיל סנקציות על בית הדין הפלילי הבינלאומי. בית הדין אינו בית משפט, זהו גוף פוליטי המהווה איום כבד על מדינות דמוקרטיות שומרות חוק ברחבי העולם ועל עצם רעיון הריבונות הלאומית. בהודעה משותפת של שרי החוץ של בריטניה, גרמניה, צרפת, איטליה, קנדה ומדינות נוספות, הביעו התנגדות למהלך של ארצות הברית. מהומות ביהודה ושומרון בפתח עונת המסיק. לאחר שפורעים יהודים חסמו רכב פלסטיני משני צדדיו, היכו במכות ובעלות את הנוסעים, אב ובנו שנמלטו מהמקום נכנסו לרכב וגנבו אותו. המשטרה עצרה חשוד במעשה. הפלסטינים דיווחו על הצתות של עצי זית ששייכים להם באזור הכפרים כוסרה וסלפית בגוש שילו. מצהל נמסר כי רק לאחר שהכוחות הצליחו להרחיק את הפורעים הישראלים מהכפר, התקבלו התעודים ונפתחה חקירה במשטרה למיצוי הדין עם החשודים במעשה. לשון התגובה. מזג האוויר, מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות ערות לאורך מישור החוף. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך, אופרי בר.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אהבה יומיומית, יהודית רביץ. שש דקות אחרי 8 בערב, אתם על גלגלץ, ואנחנו פותחים שעה שלישית כבר יחד לערב הזה, לתוכנית שלנו. אז תודה רבה לכם שאתם מצטרפים אלינו, הרבה מוזיקה רגועה, ערב שבת. זאת האווירה שלנו. אז תודה לגילי פוקסמן שאל שבחרה לנו את המוזיקה, אדם פייזר לביצוע הטכני, אני בתור צגאי. מכאן אנחנו ממשיכים עם סיינה ספיירו. קשה לי להאמין שלא יצא לכם לשמוע על הבחורה הזאת. בחורה בת 21, בריטית, יהודיה, יוצרת מוזיקה שפשוט הצליחה לכבוש כל כך הרבה לבבות בעולם. אנשים צורכים את השירים שלה ומשווים אותה להרבה זמרות גדולות, אז אני מניחה שצופן לעתיד זוהר, בעיקר כי היא מאוד מאוד מסורה למוזיקה שלה, ויש לה קול מאוד ייחודי, אתם תשמעו את זה גם עכשיו. אז אנחנו נשמע את Great Expectation שלה, סיינה ספיירו. ככה זה הולך.

והפעם שיר אהבה, טיפקס ורונית. 8:17 דקות גלגלץ, אנחנו עכשיו ממשיכים עם ביצוע מיוחד שנוצר עבור המצעד השנתי שלנו כאן בגלגלץ, שקרה כאן ממש יום לפני ערב ראש השנה, ועבור המצעד הזה נוצרו כאן הרבה חיבורים שאולי לא הייתם חושבים עליהם, אבל כן עובדים מאוד טוב ביחד. אז הנה אחד מפולטרנק וליד מאיר בביצוע מיוחד לאין מילים איתך, עם ורס של ליד מאיר הכין במיוחד בשביל הביצוע הזה. ככה זה הולך.

0: הבנות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

ויאנה, בילי ג'ול, איזה שיר, זה פשוט, הוא מרפא משהו בפנים, הוא מעביר הרבה תחושות טובות, אני מקווה שזה יגיע גם אליכם. 8:30 כאן בגלגלץ, ממשיכים עם אמיר בניון. הכל עד לכאן.

Mind if I stay. איזה שיר. 8:41 כאן בגלגלץ. לכל חברינו בכבישים, אין לנו דיווחים בשבילכם כרגע. זהו, סעו בנחת. Ironic.

The Fool on the Hill. הביטלס מביאים אותנו לסוף השעה השלישית שלנו יחד כאן בגלגלץ. כמו בשעות שחלפו, מוזמנים להישאר איתנו גם אחרי החדשות, מחכה לנו מעבר לחדשות, מחכה לנו שעה שמלאה בהרבה שירים רגועים ויפים, להמשיך איתם את הקו של התוכנית הזאת לערב השבת הזה. ואנחנו מסיים עם הרי סטיילס, אחד השירים אולי לא הכי לעתים מפוצצים שלו, אבל הוא מאוד מרגש ומיוחד בדרכו, והביא לנו פן אחר שלו.

0: גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 9, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. התובע הכללי באיחוד האמירויות מאשר, טייס המשנה של חברת פליי דובאי תכנן להתרסק בנתב"ג. מפרטי החקירה עולה כי החשוד פעל לבדו וניצל את טיסותיו הקודמות לתל אביב כדי לסייר בנמל התעופה. בהודעת התובע הכללי נכתב כי הסימנים הראשונים לנטייתו לקיצוניות ולטרור הופיעו בשנת 2017, בתקופת לימודיו באוסטרליה. השפעה זו התפתחה לכדי אימוץ רעיונות בהשראת פיגועי 11 בספטמבר. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר. ארצות הברית החליטה להטיל עיצומים על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו פירט, נאסור על ביצוע עסקאות עם בית הדין הסורר הזה, ננתק את מקורות המשאבים שלו ונשתק את יכולתו לפעול. או שבית הדין הפלילי הבינלאומי יפסיק את האיומים שלו, או שאנחנו נשים קץ לבית הדין. כך על פי הצהרת רוביו שפרסמה סוכנות הידיעות רויטרס טרם ההכרזה הרשמית על העיצומים. ההחלטה התקבלה שעות לאחר שנבי פילאי, ששימשה בעבר כשופטת בבית הדין הפלילי הבינלאומי ועמדה בראש הוועדה שקבעה כי ישראל ביצעה רצח עם בעזה, זכתה בפרס נובל לשלום. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ברך את החלטת הממשל האמריקני ואמר, אני משבח את הנשיא טראמפ על קבלת ההחלטה להטיל סנקציות על בית הדין הפלילי הבינלאומי. בית הדין אינו בית משפט, זהו גוף פוליטי המהווה איום כבד על מדינות דמוקרטיות שומרות חוק ברחבי העולם ועל עצם רעיון הריבונות הלאומית. בהודעה משותפת של שרי החוץ של בריטניה, גרמניה, צרפת, איטליה, קנדה ומדינות נוספות הביעו התנגדות למהלך של ארצות הברית. תאונות הדרכים. שני גברים כבני 20 וצעירה כבת 18 נפצעו קשה בתאונה בכביש 65 סמוך לצומת כפר תבור. צוות מגן דוד אדום פינה אותם למרכז הרפואי העמק ופוריה. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון יעל חדד. מהומות ביהודה ושומרון בפתח עונת המסיק. לאחר שפורעים יהודים חסמו רכב פלסטיני משני צדדיו, היכו במכות ובעלות את הנוסעים, אב ובנו שנמלטו מהמקום נכנסו לרכב וגנבו אותו. המשטרה עצרה חשוד במעשה. הפלסטינים דיווחו על הצתות של עצי זית ששייכים להם באזור הכפרים כוסרה וסלפית בגוש שילה. מצה"ל נמסר כי רק לאחר שהכוחות הצליחו להרחיק את הפורעים הישראלים מהכפר, התקבלו התיעודים ונפתחה חקירה במשטרה למיצוי הדין עם החשודים במעשה. לשון התגובה. מזג האוויר, מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות ערות לאורך מישור החוף. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך, אופרי בר.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

בועז שרעבי, כשאת נוגעת בי, פותח לנו שעה רביעית ואחרונה לתוכנית שלנו יחד כאן בגלגלת. שלום לכם, לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, 7 דקות אחרי 9 בערב, ואנחנו כאן איתכם בשעה הקרובה עם הרבה שירים שאני בטוחה שיעבירו לכם את הערב הזה באווירה רגועה וכיפית של שבת. אז תודה רבה לגילי פוקסמן שעה שבחרה לנו את המוזיקה, אדם פייזר לביצוע הטכני, אני בתור צגאי. מכאן אנחנו ממשיכים עם חדש לאגם בוחבוט. זה מגיע מתוך האלבום של ה-22 שממשיך את הקו של האלבום הקודם 21, והיא סיפרה באלבום הזה שלקח לה זמן לחזור להתרגש שוב ממוזיקה, ושהיא ניסתה ועדיין מנסה למצוא את עצמה בין עולמות המוזיקה שיכולה להתחבר אליהם. אז אנחנו נשמע אותה עכשיו בשיר שאני חושבת שהוא מאוד מאוד מחמילה, ובכלל מאוד אפשר, הוא מאוד קליט וכיפי ומחמילה.

You're Mine, לולה מרש. 9:20, גלגלץ. לכל הנהגים שאיתנו עכשיו, אין לנו דיווחים מהכבישים בשבילכם, אז סעו בנחת. שימו לב שאתם נוסעים בזהירות, ערניים, כמובן, אם אתם מרגישים קצת עייפות, תמיד יכולים לעצור בתחנה דלק קרובה ולשתות משהו, לשטוף את הפנים, להתאפס על עצמכם, וכמובן שרק אז לחזור לכביש. ואם אתם מעוניינים לספר לנו במשהו מיוחד שאתם שמתם לב אליו בכבישים, שאולי אנחנו פספסנו, 0529-2002, זה הוואטסאפ, יכולים לכתוב לנו שם. מכאן אנחנו עם גידי גוב. כלים שלובים.

0: תעצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
2: אתם על גלגלץ, 9:30 עכשיו, והשיר הבא שמחכה לנו, הנה. יש משהו בקולפליי, כמה שירים שעושים משהו אחר, מעלים רגש אחר, וזה לגמרי אחד מהם. קלוקס, קולפליי, כאן בגלגלץ.

0: מריה בלונדי 943, אתם על גלגלץ, אין לנו דיווחים מהכבישים, תנועה זורם, מצאו בנחת. מכאן אנחנו ממשיכים עם אילי בוטנר ולהקה, בשיר שנקרא עד שאת לא חוזרת. הוא בעצם קישר את השיר הזה ואת מה שהוא מהווה עבורו למציאות שנוצרה כאן בארץ אחרי שפרצה המלחמה. הוא סיפר שאני מניחה שגם הרבה אומנים בארץ יצא להם לחשוב על העשייה במוזיקה אחרי 7 באוקטובר, תקופה שכולנו כואבים כל כך ביחד כאן במדינה. ואחרי כמה חודשים לתוך המלחמה, אנשים כבר חיפשו איזה מקום לפרוק קצב ממקום אחר, לשמוע שירים שלאו דווקא עוסקים ישירות בכאב, והוא בחר ליצור יצירה כזאת שנועדה באמת פשוט לעשות קצת טוב על הלב, ואולי באיזשהו מקום גם לעורר רצון לרקוד. זאת הייתה המטרה, ואני חושבת שדווקא זה כן עבד טוב. עד שאת לא חוזרת, אילי בוטנר והלהקה, תנו לשיר הזה ולמשמעות שלו לסחוף אתכם.
1: כן, אוקיי, בסדר.

I Follow Rivers, Licky Lee ו-The Magician מביאים אותנו לסוף התוכנית שלנו לערב כאן בגלגלץ. אז קודם כל תודה לכם שהצטרפתם אלינו והעברתם איתנו את 4 שעות האחרונות, ערב שישי, ומקווה שהמוזיקה עשתה לכם טוב. תודה לגילי פוקסמן שאל שבחרה לנו אותה, אדם פייזר לביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, מיד אחריי סולו גבע יהיה כאן איתכם, מוזמנים להישאר אחרי החדשות, ועד אז אנחנו עם מורי כל טוב, לא רוצה לאהוב אותי. שתהיה לכם שבת שלום, ביי ביי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: שבת שלום, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף היום בלבנון מחבל סורי שקידם מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. על פי דיווחים בלבנון, התקיפה התבצעה בסביבות 16:00 מכלי טייס של צהל שירה לעבר מכונית נוסעת. משרד הבריאות של לבנון מסר כי בתקיפה נפגעו 6 בני אדם, בהם 5 סורים ולבנוני אחד. גורל הפצועים ותוצאות התקיפה עדיין לא ברורים. ידיעה שמסרו כתבינו אמיר בר שלום וג'קי חוגי. התובע הכללי באיחוד האמירויות מאשר, טייס המשנה של חברת פליי דובאי תכנן להתרסק בנתב"ג. מפרטי החקירה עולה כי החשוד פעל לבדו וניצל את טיסותיו הקודמות לתל אביב כדי לסייר בנמל התעופה. בהודעת התובע הכללי נכתב כי הסימנים הראשונים לנטייתו לקיצוניות ולטרור הופיעו בשנת 2017 בתקופת לימודיו באוסטרליה. השפעה זו התפתחה לכדי אימוץ רעיונות בהשראת פיגועי 11 בספטמבר. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מעדכנת כי הטיסות לאמירויות עדיין מבוטלות לפי שעה. ארצות הברית החליטה להטיל עיצומים על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, פירט, נאסור על ביצוע עסקאות עם בית הדין הסורר הזה. ננתק את מקורות המשאבים שלו ונשתק את יכולתו לפעול. כך על פי הצהרת רוביו שפרסמה סוכנות הידיעות רויטרס, טרם ההכרזה הרשמית על העיצומים. ההחלטה התקבלה שעות לאחר שנבי פילאי, ששימשה בעבר כשופטת בבית הדין הפלילי הבינלאומי, ועמדה בראש הוועדה שקבעה כי ישראל ביצעה רצח עם בעזה, זכתה בפרסנו בלשלום. כתבנו המדיני, יניר קוזין, מוסיף כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בירך את החלטת הממשל האמריקני ואמר, אני משבח את הנשיא טראמפ על קבלת ההחלטה להטיל עיצומים על בית הדין הפלילי הבינלאומי. בית הדין אינו בית משפט, זהו גוף פוליטי המהווה איום כבד על מדינות דמוקרטיות שומרות חוק ברחבי העולם ועל עצם רעיון הריבונות הלאומית. בהודעה משותפת של שרי החוץ של בריטניה, גרמניה, צרפת, איטליה, קנדה ומדינות נוספות, הביעו התנגדות למהלך של ארצות הברית. תאונות הדרכים. שני גברים כבני 20 וצעירה כבת 18 נפצעו קשה בתאונה בכביש 65 סמוך לצומת כפר תבור. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי צוות מגן דוד אדום פינה אותם למרכז הרפואי העמק ופוריה. משרד החוץ מזהיר ישראלים מהפגנות פרו-פלסטיניות ברחבי העולם מחר על רקע ציון השנה השלישית לאירועי 7 באוקטובר. בהודעת המשרד נכתב, מומלץ לישראלים השוהים בחו"ל לגלות ערנות מוגברת ולהימנע מהגעה למוקדי הפגנות והאזורים אשר בהם קיים חשש לאימותים או לגילוי אנטישמיות. במקרה חירום יש ליצור קשר עם חדר מצב בטלפון 025303125. ידיעה שהעביר כתב התפוצות איתי יואל גלילי. מזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות ערות לאורך מישור החוף. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך אופרי בר.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

10 ועוד 7 דקות. Red Hot Chili Peppers. Give it away now. גלגלץ. שבת שלום. מתחילים, שעה ראשונה יחד. כל החוזרים מארוחות שישי, מי שבדרכים. אנחנו פה עם מוזיקה טובה. לדרך שלכם, איפה שלא תהיו. גל אקלום בחרה לנו את השירים שנשמע. אדם פייזר, הטכנאי באולפן. שאגב, סיפר שזה השיר האהוב עליו. אז זו התחלה טובה בשבילו, הנה הוא גם מחייך. איזה כיף. אני סולו גבע, ממשיכים עם בר צברי. ילדה מטורפת. עשו בזהירות, שימרו על עצמכם. אז אנה נעימה.

גלגלץ, בית בני, אין לנו דיווחים מהכבישים 10 ו-20 עכשיו, אנחנו זמינים לכם, לעדכונים שלכם, ב-052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו,

2002, זה הוואטסאפ שלנו. סעו בנחת, בבקשה, אל תמהרו, שימרו מרחק בסבלנות, נסיים את השישי הזה בטוב, בכבישים, רגוע. שקירה עכשיו, תשמעו, מרוב שירי מונדיאל שהיא כבר עשתה, כמעט כל שיר שלה כבר נשמע לי כמו עוד שיר מונדיאל, אבל זה לא הסיפור הפעם. אז אני לא מתאר אתכם, בסדר?

0: קצר.
1: נועה קירל, 10:30 עכשיו. לא בא לי איזה love song, אז עכשיו פרינציפ, קחו love song, שיר אהבה, דואט, סניוריטה. גלגלץ.

משה פרץ, קרמלה, גלגלץ. עדיין אין מה לספר מהכבישים. סעו בזהירות, אל תמהרו, שימרו על עצמכם. עכשיו שיר מאלבום החדש של קרול ג'י. תיזהרו, זה שיר ממכר. אני כבר התמכרתי. בייבי וואו.

0: סרוויס רום סרוויס קינדרלר, אתה לא מבין, אתה פותח את החריימה בבית, את הסיר ואתה מוציא את הלבן מלכת, ואתה טוב.
1: 10:55, גלגלץ, מסיימים שעה ראשונה. אלה הזבובים, שרים למה לא אמרת לי, חדשות וחוזרים.

0: משנה כמה הוא יגיד שאת מנדנדת או חופרת, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים, לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 11, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף היום בלבנון מחבל סורי שקידם מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. על פי דיווחים בלבנון, התקיפה התבצעה בסביבות 4 אחר הצהריים מכלי טייס של צהל שירה לעבר מכונית נוסעת. משרד הבריאות של לבנון מסר כי בתקיפה נפגעו 6 בני אדם, בהם 5 סורים ולבנוני אחד. גורל הפצועים ותוצאות התקיפה עדיין לא ברורים. ידיעה שמסרו כתבינו אמיר בר שלום וג'קי חוגי. התובע הכללי באיחוד האמירויות מאשר, טייס המשנה של חברת פליי דובאי תכנן להתרסק בנתב"ג. מפרטי החקירה עולה כי החשוד פעל לבדו וניצל את טיסותיו הקודמות לתל אביב כדי לסייר בנמל התעופה. בהודעת התובע הכללי נכתב כי הסימנים הראשונים לנטייתו לקיצוניות ולטרור הופיעו בשנת 2017 בתקופת לימודיו באוסטרליה. השפעה זו התפתחה לכדי אימוץ רעיונות בהשראת פיגועי 11 בספטמבר. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מעדכנת כי הטיסות לאמירויות עדיין מבוטלות לפי שעה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז, רוסיה תספק 3 מיליון טון סולר לשוק האמריקני והעולמי בזמן הקרוב. כך כתב טראמפ ברשת טרוץ, לאחר שיחה שקיים עם נשיא רוסיה פוטין והוסיף, רוסיה תספק מיד מעל 300 אלף טון סולר, מחירי הדיזל האמריקנים ולעולם כולו ירדו במהירות. מהלך טראמפ מהווה שינוי כיוון במדיניות החרם הכלכלי והעיצומים שהפעילה ארצות הברית על רוסיה מאז פלישתה לאוקראינה. תאונות הדרכים, שני גברים כבני 20 וצעירה כבת 18 נפצעו קשה בתאונה בכביש 65 סמוך לצומת כפר תבור. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי צוות מגן דוד אדום פינה אותם למרכז הרפואי העמק ופוריה. משרד החוץ מזהיר ישראלים מהפגנות פרו-פלסטיניות ברחבי העולם מחר על רקע ציון השנה השלישית לאירועי 7 באוקטובר. בהודעת המשרד נכתב, מומלץ לישראלים השוהים בחול לגלות ערנות מוגברת ולהימנע מהגעה למוקדי הפגנות ואזורים אשר בהם קיים חשש לאימותים או לגילויי אנטישמיות. במקרה חירום יש ליצור קשר עם חדר מצב בטלפון 025303155. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני תפוצות איתי אוהל גלילי. ומזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות ערות לאורך מישור החוף. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך אופרי בר.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: הילדים קופצים, גלגלץ, אנחנו מתחילים שעה שנייה יחד, שבת שלום, שישי בערב, שישי בלילה, נראה לי שאנחנו כבר לתוך הלילה, עם מוזיקה שבחרה לנו גל אקלום, אדם פייזר, טכנאי, אני סולו גבע, ועכשיו עדן גולן ושרק, סטארבקס, הם גם עשו לשיר הזה ביצוע מיוחד, בשידור מיוחד של קולות החיילים, אתם יכולים לראות אותו ביוטיוב שלנו.
1: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס.

0: גלגלץ, מקווה שאתם נהנים מהמוזיקה בדרך, אנחנו פה באולפן רוקדים כבר כמה שירים, לא מעט זמן, זאת האמת. טוב, אבל אם אתם מאחורי ההגה, אל תרימו יותר מדי, אתם יודעים, סעו בנחת, בזהירות, תורידו טיפה את הרגל מהגז. מהכבישים, אין לנו דיווחים, זמינים בוואטסאפ, 052-90-2002, נורז עכשיו, פלפלית, חריף.
1: וואלה חמישי בערב, אווירה סבבה. אני וכמה חברים יושבים על הספה, ופתאום מצלצל אליי חבר, אני תיאלו.
2: חפלו.

0: הבנתי, אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, חזרנו עכשיו, החדש של עודיה. פאפית, היה פאפי, עכשיו זה פאפית. מה אתם אומרים? תשמעו, זה להיט, אין מה לעשות. זה להיט.

בואי סיוון רוש. אבל אין מה למהר בכבישים, נכון? לאט לאט, בנחת. למרות שהמוזיקה מרימה מאוד. 20 לחצות עכשיו, וואו, כבר נהיה מאוחר. כל מי שבדרכים, ביציאות, תראו שאתם סגורים על נהג תורן, שיהיה מישהו מפוקס, אחראי, שיחזור והוא יהיה על ההגה. תשמרו על עצמכם, זה כל מה שחשוב. והמוזיקה, טובה כמובן, אבל זה עלינו. אתם רק תהיו מרוכזים בכביש.

בוני אם, גלגלץ. תכף מסיימים עוד שעה, לא לפני, שנשמע שיר חדש של להקת הבנות קאטס איי שפרצה בריאליטי. כן, עדיין להקות פורצות בריאליטי. אנימל.

0: את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל עכשיו חצות, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף היום בלבנון מחבל סורי שקידם מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. על פי דיווחים בלבנון, התקיפה התבצעה בסביבות 16:00 מכלי טיס של צהל שירה לעבר מכונית נוסעת. משרד הבריאות של לבנון מסר כי בתקיפה נפגעו 6 בני אדם, בהם 5 סורים ולבנוני אחד. גורל הפצועים ותוצאות התקיפה עדיין לא ברורים. ידיעה שמסרו כתבינו אמיר בר שלום וג'קי חוגי. התובע הכללי באיחוד האמירויות מאשר, טייס המשנה של חברת פליי דובאי תכנן להתרסק בנתב"ג. מפרטי החקירה עולה כי החשוד פעל לבדו וניצל את טיסותיו הקודמות לתל אביב כדי לסייר בנמל התעופה. בהודעת התובע הכללי נכתב כי הסימנים הראשונים לנטייתו לקיצוניות ולטרור הופיעו בשנת 2017 בתקופת לימודיו באוסטרליה. השפעה זו התפתחה לכדי אימוץ רעיונות בהשראת פיגועי 11 בספטמבר. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מעדכנת כי הטיסות לאמירויות עדיין מבוטלות לפי שעה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז, רוסיה תספק 3 מיליון טון סולר לשוק האמריקני והעולמי בזמן הקרוב, כך כתב טראמפ ברשת שות, לאחר שיחה שקיים עם נשיא רוסיה פוטין, והוסיף, רוסיה תספק מיד מעל 300 אלף טון סולר. מחירי הדיזל האמריקנים ולעולם כולו ירדו במהירות. מהלך טראמפ מהווה שינוי כיוון במדיניות החרם הכלכלי והעיצומים שהפעילה ארצות הברית על רוסיה מאז פלישתה לאוקראינה. נשיא אוקראינה זלנסקי מתח ביקורת על ההסכם וטען כי מדובר בהשקעה במלחמה שחייבת להסתיים. כל הקלה בעיצומים נגד רוסיה מהווה ביטוי של חולשה, מתנות לפוטין לא יביאו שלום או שום תועלת לעולם הנאור, כך זלנסקי. תאונות הדרכים, שני גברים כבני 20 וצעירה כבת 18 נפצעו קשה בתאונת בכביש 65 סמוך לצומת כפר תבור. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי צוות מגן דוד אדום פינה אותם למרכז הרפואי העמק ופוריה. משרד החוץ הזהיר ישראלים מהפגנות פרו-פלסטיניות ברחבי העולם מחר, על רקע ציון 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר. בהודעת המשרד נכתב, מומלץ לישראלים השוהים בחול לגלות ערנות מוגברת ולהימנע מהגעה למוקדי הפגנות ואזורים אשר בהם קיים חשש לעימותים או לגילויי אנטישמיות. במקרה חירום יש ליצור קשר עם חדר מצב בטלפון 02-530-3155. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני תפוצות איתי אוהל גלילי. ומזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים תנשב נרוחות ערות לאורך מישור החוף. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שערך אופרי בר.
2: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: גלגלץ, לא רק גלגלץ, גלץ וגלגלץ, ברוכים הבאים, כל מי שיצטרף אלינו עכשיו, אנחנו מתחילים שעה שלישית יחד, או ראשונה, מאיפה שאתם לא מצטרפים אלינו, שישי בלילה, אנחנו פה להרים, יש מוזיקה מעולה, גל אקלום, בחרה לנו אותה, באמת ממש ממש טוב, עידו בנון, הטכנאי, אני סולו גבע, ועכשיו נס וסטילה, עם מונולוג, מתחילים.
1: Yeah. אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה בלילות אני ואת מטפסים על התקרה

0: כן, הצ'אט ג'י-פי-טי לא משהו בתור פסיכולוג. אני מסכים. זה לא עובד, נו, זה לא עובד. גלגלץ. תשמעו, רק הסתיים המצעד הישראלי השנתי, אנחנו עוד מתאוששים ממנו.
1: תעשו קצת רעש, איזה יפים אתם.
0: ואנחנו כבר חוזרים למצעד משנה שעברה. ביצוע מיוחד מתוכו, דודה, רון חיון, אחד הביצועים, מלכת הדור, אחת ממיליון. איזה כיף לכם.

0: על המנדי.
1: גלגלץ, חצות ועוד 22 דקות. שומרים על הקצב. עם יהודית רביץ. עכשיו הכל בסדר, זה בטוח, אבל אנחנו במסיבה, אז לא סתם. אנחנו עם הרמיקס של עמרי סמדר. בכבישים סעו בנחת, בבקשה אל תמהרו, שמרו על עצמכם. תמיד יכולים לכתוב לנו ב-052-90-2000 ואז 2. לא בזמן הנהיגה, את הטלפון שימו בצד, רק בכביש תהיו מרוכזים, בבקשה.

0: אתם על
1: גלגלצ,
2: גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.
4: Prejudice. Want to show about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

בגין, גלגלץ, טיים אימפלה, עם שיר שחזר אלינו מתוך הסרט ספיידרמן חדש. אז תודה לסרט לוזר.

גלגלץ. אם אתם בדרכים עכשיו שומעים אותנו ולא מאוד עמוס סביבכם, בכל זאת מאוחר, בבקשה אל תיסעו מהר, בנחת, לאט לאט, שמרו על עצמכם בכבישים. עכשיו ממשיכים לשיר הנושא של, לא בא לי להגיד, בא לי שרגע תנחשו איזו סדרה. מה להגיד? לא רוצה להתבגר. רמזור, זאת התשובה.

גלגלץ. גלץ גלגלץ. סיימנו שעה, עוד אחת, אחרי החדשות, חוזרים אליכם. אנחנו במסיבה. מדונה, ג'סטין טימברלייק. 4 minutes. חדשות וחוזרים. חדשות וחוזרים.

0: בגלגלת.
1: גם במילואים.
2: אז יושב פה א', וא' הוא גיבור אמיתי. לפני 19 שנה, חמת לבנון השנייה, נכנסו למערב, הממים שלו נהרג, והוא היה מתק ונפצע, עבר בשיקום. 17 שנה אחרי, נובמבר 23, אני מקבל שיחת טלפון. אלן, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי א', יש לי חשבון לא סגור עם חיזבאללה, אני יכול לבוא?
3: א'.
4: היי, אם לפני שנתיים היית אומרת לי שאני אחזור עוד פעם להיות אחד מהחבר'ה, הייתי אומר שאין סיכוי, והמציאות עולה על כל דמיון, ואני פה. זה סוג של תרופה, להיות אחד מהחבר'ה, לתפקד אחד מאנשי הצוות.
3: ולתת מעצמך באמת.
1: גלגלץ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. What you want? אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה. המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
5: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
6: אומייגאד, קלטת שגם עומר אדם, גם עדן בן זקן וגם אגם בוחבוט עושים שירי מנורה?
7: שירי מנורה? עזבי, מה עם זה שעברנו מפופ אמוני להיפופ אמוני?
6: ושמעת על הפלישה הבריטית הנשית בפופ? ריי, אוליביה דין, סיאנה ספיירו?
7: וזה שהקאנטרי שולט במצעדים בחול, מה עם זה?
6: וואי, יש איזה מישהי חדשה שאני מתה להכיר לך, קוראים לה?
8: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
6: פופ-טוק.
9: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
6: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל השעה 13:00, לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. אישה בת 55 וגבר כבן 20 נפצעו באורח אנוש בתאונת דרכים בכביש 65 סמוך לצומת כפר תבור. בתאונה נפצע צעיר נוסף במצב קשה. מהמרכז הרפואי צפון נמסר כי הפצועים באורח אנוש הועברו בדחיפות לחדרי ניתוח, שם ממשיכים להיאבק על חייהם. קואליציית המדינות הנלחמות במורדים החות'ים בתימן הודיעה על פתיחת מבצע צבאי נרחב נגד החות'ים. בהודעה שמסר דובר הקואליציה נמסר כי עד כה הושמדו 136 מטרות צבאיות בשליטת המורדים, והוסיף כי הקואליציה בראשות סעודיה מספקת סיוע אווירי מסביב לשעון לצבא תימן. צהל תקף הערב בלבנון מחבל סורי שקידם מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. על פי דיווחים בלבנון, התקיפה התבצעה בסביבות 4 אחר הצהריים מכלי טייס של צהל שירה לעבר מכונית נוסעת. משרד הבריאות של לבנון מסר כי בתקיפה נפגעו 6 בני אדם, בהם 5 סורים ולבנוני אחד. גורל הפצועים ותוצאות התקיפה עדיין לא ברורים. ידיעה שמסרו כתבנו אמיר בר שלום וג'קי חוגי. שעות ספורות לאחר רעש האדמה העוצמתי במדינת פנמה, רעש משנה בעוצמה 6.6 היכה ברפובליקה. כך מעדכן המכון הגיאולוגי של ארצות הברית. רעש האדמה המרכזי, שהיה בעוצמה 7.7, מוטט מבנים והסב נזק רב לתשתיות בעיר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז, רוסיה תספק 3 מיליון טון סולר לשוק האמריקני והעולמי בזמן הקרוב. כך כתב טראמפ ברשת Truth לאחר שיחה שקיים עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין והוסיף, רוסיה תספק מיד מעל 300 אלף טון סולר. מחירי הדיזל לאמריקנים ולעולם כולו ירדו במהירות. מהלך טראמפ מהווה שינוי כיוון במדיניות החרם הכלכלי והעיצומים שהפעילה ארצות הברית על רוסיה מאז פלישתה לאוקראינה. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי מתח ביקורת על ההסכם וטען כי מדובר בהשקעה במלחמה שחייבת להסתיים. כל הקלה בעיצומים נגד רוסיה מהווה ביטוי של חולשה. מתנות לפוטין לא יביאו שלום או שום תועלת לעולם הנאור, כך זלנסקי. ומזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
12: מוזיקה זה גלגלת.
13: סלון גבע עושה לי את הלילה.
14: גלגלת עם החיילים והחיילות.

אתניקס, מתי לחזור? זה בדיוק הזמן לחזור אלינו, גלץ וגלגלץ, שבת שלום. אנחנו במסיבה שגל אקלום ארגנה לנו, דאגה לנו למוזיקה מעולה. עידו בנון הטכנאי, אני סולו גבע, וברקע כבר מתחיל להתנגן לו ביצוע מיוחד למצעד השנתי. אם אתם כבר מזהים שזה רמיקס לבית ביפו של דודו טסה, מיטה גם, מדרקו. ככה זה הולך, מתחילים.

יצאנו לרקוד, הדורבנים. גם אתם יצאתם לרקוד בשישי הזה? מקווה שאתם לפחות רוקדים עם המוזיקה שלנו באוטו. גלץ וגלגלץ, אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, בבקשה שימרו על עצמכם, תעשו טובה. מרגי, סטפן.

0: את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: ברונו מרס. קרדי בי. פינס, תשמעו. שרנו פה את השיר הזה באולפן, היו פה הרבה ביצועים. בואו נראה אם גם השיר הבא יביא את הביצוע. מקווה שגם אתם שרים באוטו חזק.
1: רואה אותה במסיבות אולי שנתיים ברצף, היא מהפנטת, מוציאתי מקצב, אני מנסה למצוא חיבור, אבל זה לא כל כך פשוט, למרות שנדמה לי...

coast. קליפורניה, love. 16 דקות לשתיים בלילה. וואו, כבר נהיה מאוחר. גלגלץ, אם אתם חוזרים מיציאות של שישי בערב, בלילה, תראו שאתם סגורים על נהג תורן, שיש מישהו אחראי, מפוקס על ההגה, תשמרו על עצמכם בבקשה. עכשיו, טימבר, פיטבול, קשה, וייב של ג'אסט דנס, נכון? כן.

0: בתירה.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
2: אנה זק, לך לישון. צודקת. מה, זה הזמן לישון, מאוחר, חברים. אז טיפקס ממשיכים את הקו עם 3 בלילה. גם זה יבוא, רק עוד שעה.

דואה ליפה מובילה אותנו לסוף הזמן שלנו ביחד, זהו, זה נגמר, הייתם מאמינים? גלץ גלגלץ, תודה לכם שהייתם איתנו. תודה לגל אקלום שבחרה את המוזיקה, איזה מוזיקה היא בחרה לנו. תודה לידו בנון, הטכנאי היקר, אני סולו גבע. שיהיה לכם לילה טוב, שימרו על עצמכם, סעו בזהירות. מסיימים עם אבא. יאללה ביי.

0: גלי צהל השעה 2, לילה טוב ושבת שלום, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. אישה בת 55 וגבר כבן 20 נפצעו באורח אנוש בתאונת דרכים הלילה בכביש 65 סמוך לצומת כפר תבור. בתאונה נפצע קשה צעיר נוסף כבן 20. המרכז הרפואי צפון מעדכן כי הפצועים באורח אנוש הועברו בדחיפות לחדרי ניתוח, שם ממשיכים להילחם על חייהם. קואליציית המדינות הנלחמות במורדים החות'ים בתימן הודיעה על פתיחת מבצע צבאי נרחב נגד החות'ים. דובר הקואליציה עדכן כי עד כה הושמדו 136 מטרות צבאיות באזורים שבשליטת המורדים, והוסיף כי הקואליציה בהובלת סעודיה מספקת סיוע אווירי שוטף לממשלת תימן הרשמית. במקביל, דובר צבא תימן הודיע כי ביממה האחרונה הצבא התימני תקף כ-2,750 מטרות חות'יות. בהודעה ברשת X כתב כי על פי הערכות ראשוניות, הכוחות נטרלו כ-1,400 לוחמים חות'ים והשמידו מאות אמצעי לחימה, כלי רכב וציוד צבאי. צה"ל תקף הערב בלבנון מחבל סורי שקידם מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. על פי דיווחים בלבנון, התקיפה התבצעה בסביבות 4 אחר הצהריים מכלי טייס של צה"ל שירה לעבר מכונית נוסעת. משרד הבריאות של לבנון מסר כי בתקיפה נפגעו 6 בני אדם, בהם 5 סורים ולבנוני אחד. גורל הפצועים ותוצאות התקיפה עדיין לא ברורים. ידיעה שמסרו כתבנו אמיר בר שלום וג'קי חוגי. לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על מינוי קייטי זכריה לדוברת הבית הלבן, אתר האימורים על אירועים עתידיים קלשי פתח בחקירת סדרת עסקאות חשודות הקשורות למינויה שהתבצעו באתר. כך דווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. זכריה, הידועה בקשריה הקרובים עם הנשיא האמריקני, מונתה לתפקיד לאחר שקודמתה בתפקיד, קרוליין לויט, פרשה מתפקידה. רעשי האדמה בפנמה. נמל התעופה הבינלאומי בבירה פנמה סיטי נפתח מחדש לראשונה מאז החלו רעשי האדמה ברפובליקה. על פי המכון הגיאולוגי של ארצות הברית, רעש האדמה המרכזי בעוצמה של 7.7 היכה בפנמה סיטי ומוטט מספר בניינים בעיר. לאחר מכן הורגש באזור רעש משנה בעוצמה של 6.6. לא דווח על נזק משמעותי. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: הדמות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.